0: Napani lombo dikenga tondiko mnyia pakotondo vanga kwa chipindi ya chenelo. Mwa wetu tutapela kulikaja lya kwa lopwana. Likaja limo kwa ipita ibalabala pakati Ludea. Nangu juangu Ernesto Nkapoka pakukandianga. Na pamitambo ankopagwa nyangu Makungeli Junior. Kwa lopwana, venetete vankotilo lede na diajari kila maushwela. Kinga nkotumanyia. Teunash Paulo na Njopa mweni tete walikajalio
1: balabala ingupita pakati pa diajali katika wana wadikidiki tunawala ilila mbalabala mene mwa balabala ingumene hata mkona kuimbika ange balabala ingumene nkuka kushi nkwaloka kushu nepene elo ibidi paulo takuika na nyenji balabala chinante andi tematu umanyi kwa ashikuwa waloka mutuka umanyi kwa ashikuwa waloka mwata kwa uchumbi balabala ukikuwa uka. Hauna tundu wangi kwenye kwa loka na dimbulumbulu. Mekure shpetari balabala, mado balabala. Hainawa yako. Balabala ya wanuwene. Lazima wauka wika na nyenji balabala tundu wanga kushishira. Wigulikune. Shpa shaloka, imila linda shpite. Kukota nyemani. Unaidi na ajari pa shinufala. Nimatuka, ndanamila, palupana, pakushi balabala iwe, pakati. Vitendu ya ajari hapa, aveno manangishi na meni na shangapi. Mwa nyemani kila munu wangulishunga, mawanedi ya kushumbila balabala, enda kwenda kumweni kwa loni. Atuna hawa kuwa na jari kwa likeri ya kulota tuwalangangi kuradi ukatika kulidua liana yao.
2: Kwa alipakati pakotilo ledia na dia jari hapa ushilota uleki ntenga nchani kwa meni ntete mwaona.
1: Ya nandra lega ntenga kushirikari wa kumbukiri balabala indi nyata na mene. Balabala kuma kuhumwe pani paka kisanga hainawa balabala. Di accident dinji diumanangi dia jari dinji diumanangi di nkumanangi ya treweji ya balabala indi nyata. Junji wakati wa watenda doni njaje dankudaboka mumuli kuyo ko kulije jeda kwa ligali banku alamoka vila apala nkukanda proprietari nyamani accident yankugulipa ai kutumbuka muti yankupela apala matatizo nyamani akunyata barabara apere shirikali tendi dimongo ibarabara ingumene ibarabara kuchini kwa iwe discreet manyiro ni barabara ingumene batendi dimongo barabara kandiange ivi mwambone. Nishangule kanangu manda mwa shirikali.
0: Na maloviala wetu mbodi tunkududila pashipindi shanelo. Shakulilo lede wa diajari mudibalabala kuni kumapala panda radi Msambiki. Tundipata kumanya kinga vatatamunu valikajali ya kwa lopwana vanama shingati balabala yuma. Kui distritu ya kumetuji uka kui distritu ya kukisanga. Uva nkwida wakalangide milugu uve kutila lede ya pakulota kushemba diajari mudibalabala. Kanji vandi jugo kuyishirikari, vakandiange ibalabala indi nyata. Ingano ya vajopa venentete vaka injila mumiutuka kupita wavajajeda. Makungeli Junior pamuna nangu juangu Ernesto Nkapoka. Tunkulambalela pakopagwa shalumu na wakumbodi. Uliambau wadinema.

Hapa ni bodi wetu baada ya diabali dia ushishi na katika chipindi cha usalama na kutulole dia kwa mudi balabala. Wakati ambulu kutapa dioko, hakuna tutukutila wakati wa chipindi cha makulomu kililo makaja kwa lakila kushituwa cha kuigwanya cha ise.

0: Hashamba na mene mbodi, ulanda umwe samba mapangala bae watu pambulukuta mpaka wakati au watu kupa shpindi. Shpindi isha makalumukililo makaja kwa lakila kushituwa shakwegwanya isha ISS.
1: Campo e Desenvolvimento.
2: Uma parceria Instituto de Comunicação Social e Rádio Moçambique.
3: Tuku upanandele wa kutumbiangilika wa kumbodi na kalibu mshipindi Chanel Shetu na shako shama kulumukililu la makaja. Shipindi shikanjagigwa pa Institutu ya Komunikasao Social kuluangigwa na mapalapanda la Radi Mosambiki misora ya mulijimbuli ya Cabo Delgado na mudiladi ya komunitara ya Institutu ya Komunikasao Social ya Cabo Delgado. Tundapagwa ngwengu na waku muwiku wa Jumatano ya kila Isumana muwakati wa saa 11 na dakika 30 mushindangodi ya Shimakonde na saa 9 na dakika 30 mu inangodi ya Shimakugwa. Tunkulindila kupagwa musingumi shambone, wode de malailu lalipata le shingumi mukulikinga na malweli la kweludianga kupunda na mene silweli sha matende. Mwiyo, matende ni silweli shimo, shida na liungu jumo amanyikananga kwa lina lia usherea Bancrofti. Pavedoni, pakulota kumanya shana, nyamani silweli sha matende na mwashi mwakulishungila, ikala wigwilila shipindi ashi sha makulumukililu la makaja, nelo. Sindikandiangi ikwidina kwa kuwaku na nangu Matildi Tadeo, Dizma Jantoni uku ufundi mitambo. Kukulotela kwigwilila kwa mboni.

0: Kunyuma lindikala linagwaledo lialuimu watukandiengi mkukudianga wakumbodi. Genga tundivalanganga kutandi silweli samatende ni silweli sivangaisha vatalamu valipata lesingumi na venintete mautu mwa vanama. Matende ni silweli simu sya kwambukishana kenga silweli sya inyenjeduva. Kwa munu na munu kupitila mudindila dia kulumigwa na njenjema jumo amanyikananga kwa lina lya usherea bankrofti. Ngulota kumanya dasi kenga nguvena silweli sya matende. Kwa nalela kwa silweli kenga asho kupitila mujuzi wa kutosha na vatalamu valipata lesingumi mukukulolianga ukava kenga uvena lijega kwa upandi wa valume na matende au kutumbula livele lidodo mkono avi kwa upandi wa vakongwe. Lijega lindapona ukawika wakati wakukamadianga vanda pasula na landa pita maduva sita au kumi na ncheche nwele ankulula kugwala ikabudula. Ukava upandi walitende mulidodo mkono au mulivele alinapona sinu. Asho ni sipindi sikumeni. Sinda kaleka bai shimadengu shakunoloidia nwele apata matibabu pakulota kupunguka kupwateka kwa nameni. Vanditi kalina lelitende mwa nkono livele au lidodo lindalinganana na lyanembo kamana lindavimba na kukanda pala likalogwe.
1: Nós como setor de saúde do Ministério da Saúde.
0: Wetu kenga lipata lesingumi apa palijimbo lya Cabo Delgado tundatandedia limbujuma lya kupita tuvalola na tuvapa lipande kwa imindi imubai badioko vavyaka tanu mpaka sitini. Taurai Surama analolaidia ali ya malwele la kweludianga kulipata lesingumi mulijimbo lya Cabo Delgado andia ula kenga. Lya Cabo Delgado dindiandikigwa ding'anu 212 dya majega. Kuleka kushuluka kwa lijega kwa valume indonekananga ya dao kuvimba kwa lidodo mkono na livele avyo kwa upandi wa vakongwe. Kuvimba kwa lidodo mkono kushuluka kwa lijega na kuva na ulivele limu likumene avyo ni vimanyikilu vya munu wakuva nao matende. Taurai Surama analolaidia ali ya malweli la kweludianga kulipata lesingumi mulijimbu lya Cabo Delgado andivalanganga kusidoni.
1: Ukiefetu para o nosso nível
0: sinatandeka na wetu kwa upamo kupunda na meni mulijimbu lyetu lya Cabo Delgado ni kodedia ding'anu kengadyo tuvapa mitela pakulota kupungula kupwateka tukuvalanganga ya ntela umo kamana tunava na ushinu ujuzi pakulota kukinga silwele sha ushuluka kwa lijega na kuvimba kwa lidodo mkono na livele lala ngwengu nkati sandaluwa limanga panango au naleki medi la kuikalanila amo ni muvinu mwadivele kananga na meni dinjanjema. Kuleka avyo lipata lesingumi kungana na mapata laka vela isilikari. Vanda apa lipandi liantela kwa vanu vavyaka tano vauka musu. Tunkuwika kumwiso kwa sipindi setu. Tukukumpu anga waku kenga musipindi asi, tundilipundisa mwasi mwakulishungila kwa silweli sa matende, kwa tupatili midimu na muta Urai Surama, analoloidia ali ya malwele la kweludianga kulipata lesingumi mulijimbu lya Cabo Delgado. Nelo, tundigwa kenga matendi ni silweli sivangaisha vatalamu valipata lesingumi na venintetu mautu mwavanama. Tundigwa momu kenga silweli sa matende ni silweli sa kwambukishana. Kenga sa inyenjeduva kwa munu na munu kupitila mudindila dia kulumigwa na njenjema jungu juma manyikananga kwa lina lia usherea bankrofti. Tundivalanganga ya dao kenga Kwanalela kwa shilwele kengasho, shinkupitila mujuzi wakutosha na vatalamu valipata le shingumi, mkukuloli anga ukava kenga uvena lijega kwa upandi wavalume na matende au kutumbula livele lidodo mkono kwa upandi wavakongwe. Natundika ala tumanya momu kenga lijega lindapona. Ukawika wakati wakukamadianga vanda pasula. Na alanda pita maduva sita au kumi na ncheshe, nwele anda ulula kugwala ikabudula. Tunditangola momo ukava upandi walitendi muli dodo munkono alinapona sinu. Aso ni shipindi shikumene, shinkukaleka baishi madengu shakunoloidia nwele apata matibabu pakulota kupunguka kupwateka kwa namene. Tundigwa ya dau kenga, vanditi ikalina lia elefantiasi, mwankono au lidodo, lindalinganana na lia nembo kamana lindavimba na kukanda palanga likalogwe. Tundimanya kenga, kuvimba kwa lidodo, mkono, kushuluka kwa lijega, na kuvana liveli limu likumene, avi ni vimanyikilu vya munu wa kuvana matende. Undigwa momo ukona vimanyikilu avyo, wena sipajelu palipata le shingumi sive pepi na wako, pakulota umanye kenga unkuvana ukwari mene silweli sha matende. Momo, mundimanya kenga kuleka kushuluka kwa nchipa, kwa valume, indoneka nanga kuvimba kwa lidodo, mkono na livele kwa vakongwe.

Babai vavetu kwa lakela shituvo sha kuigwanya sha ICS Matilde Tadeu kukumilananga na Mo Dismas Antonio Likaunga. Vanditu kushida shipindi sha makolomu kililo makanya. Mpaka wakati wa saa 12 apagwa na wetu na dimu de kulingananga.

Profesora Catarina Mkongwe wa muli jimbo iliaka bodelegado ili distritu ya kumusimbo da praia. Ilikaja ilia kuna wasi kanji madovano na nkodia kui distritu ya kupalma kwa kola madengo, madengo la umalimu. Na yadao watongala janga na Ulanda wako Mosambiki.

Vashambona bene bae vashamanga kutu waliwowe vanaimba kulia njula. Wakati ya ulanda mwe lokasa ya mbongo. Mbolgota unje utopala kedia mpaka pepe wakati wa sambili na didakika musene.

0: Ah, kwasa hapa mbulukusta umwe lokasa ya mbongo mbodi watupala kenya mpaka wakati ya watukumanyi ya kuva sambili na didakika ya musini
1: Queenie, veneranda
0: wakati ya utundi uje vilamba vya panda tuvele kwetu kumusambiki kumusambiki kupunda na mene likajali ya kunchinga ya distritu ya kumidumbi hapa tukupa mbulukuta na Holanda umwe mwali Georgina Georgina kumanjika na meni kwa lina limuwa alia Holanda limuwa Veneranda. Kale kabaye tumegwelela.

Pakulambole lambo diyo wetu pakupagana wako tango linye iku. Katundiongo la matangasho leto wakati wa sakume na didakika musini. Vipindi vikubilinga nanga na miavya chimbodi pamo na dimu diko kontima. Ndiguli la Nelo. Nelo patukumanya kuwa wiko wa Jumatano. Jumatano jadi nema ya tale 23 mwedi wa 9 mwaka 2026. Kusentra misore njetu imamo Shafini ya uluanga malovi kwa Nelo. Kuna kwa studio funda mitambo wangu Evo Anatona. Nangu nani angu juwangu Ernesto Nkapoka. Patushino ni bye bye. Kalibu matangasho kavili mushima konde wiku wanondo wakati wowo. Wakati yao nyangu juwangu Antonio tiyale napago na wako wakati padioko matangasho mwinangodi ya shumani.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Salamas Kizadiwa, Rádio Moçambique, Msora Província, Ria Cabo Delgado. Wakati upa basi tangwanza futi kaza lugha ya Kimwani lelo suku ya Jumatano ta Jumatano ya tarehe 20 na natu mwezi wa kenda mwaka wa 2026. Sikirizaji kaza tiri kwanza wakati upa basi ziduki sampa karibu wakati wa 11:00 na mtu 55 zora 55 minutu. Tanafutu wakati wa 9:00 sambra minutu 7:00 reset minutu. Ofendi Harad Mosambique msora provincia ya Kadagat unjakucha pata kujona namna maja vatsa kuenda na kazetu za lugha kimani kunu kushtuda Mosambique kutwa ya lelo. Wakati karibu sikilizaji ofe tikujisaipa ngano

0: Basi Afrika novyora na minutu 30 ndi wakati wa kujisa mpango wa kulima. Dezora tuwa parafasa nzato lugha ya Kizungu. Basi Afrika dezora na minutu 20 tukujisa nyimbo mpaka wakati wa dezora na minutu 30. Pata kujisa mpango wa kulima. Nzora tuwa parafasa nzato lugha ya Kizungu. Nzora na minutu 10 ya badiza kadrigati. Zora na minutu 30, sikilizaji basi tipitisa mpango wa mazoefu na kazi ya makoa. Zora na minutu 55, ndi wakati watisa kuja kutananga kazi za lugha ya Kimani. Wamini kutiwa João Antonio, Hevu anatona mwenzangu ndi arpafundi. Sikilizaji tingimana ipatu sikilize mpango wa lugha ya Kimani kunu kushtuda rumtisambike msara provincia ya Kadrigadu. Mpaka mwisho wa kazi zetu kazi za lugha ya Kimani. Kunja kucha. Tanafuta wakati wa novara sambra minutu. Kenda novara inovi minutu. Ofendi Arabi Musambiki. Emisora provincia ya Cabo Delgado. Sikiliza kawima ngano za tirikujisa wakati upa.
1: Wa Mosambiki, tarehe 25 na tarehe 26 mwezi wa kenda pa cidade ya Pemba itendiwa Festival Wimbi, azwara ya 17 na Festival Wimbi ya Wasimana azwara ya 5. Mala Pasaka, kuimbiwa, kuviniwa, kutendiwa misambo ya kusekesa, kuipikiwa na vinu vingine tena visaka kutendiwa vya mazoevu. Njoni mufraire semanai mukitokuri wala tarehe 25 azwara ya wimbi ikuwa Papemba Shopping, tarehe 26 azwara ya Wasimana ikuwa nyumba ya kuloza mazoevo mprovincia, na tarehe 27 suku ikumbuka utali ndunia jambo rikuwa mwani ya wimbi. Azwara ya kutendwa na umambe uamba, ujuzi wa interneti, ulunganisa mazoevo na utali suku za mbere. Njoni muone Cabo Delgado.

0: Saudi.
1: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
2: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savi rimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
1: Nijio, Abdul.
2: Sambi.
1: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengira malere kamba kupulgari na kipindupindu.
2: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba wijiwa kinu?
3: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwele, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nations Unidas, upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
4: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Nke wee ke baba ma ke na anya wa matata ni sapang.
1: Chi mo ba mo amanaka wa na chuela. Ikontha unya wa matata ni tuyorera o wachira o hiphonya o reta wo haria ikolera ni ireta chikina kucho wa piacha.
2: Vanova wakati ni wa hale hunya wa
1: ukati wotene. Toko wa mala urua usoworo wa mala unsa pamamu hima uhinati wala tuna wa mala wa piacha nulia. Womala umkwanya mwanama wala tuna itwene tu ni womala ukothomola wala tuna witandria
3: amaraka vano na hikila ni kisapa huiyo
1: yenyo wanuako ne ikala ni sabao ni lamu leo tumiridura unyawa sana matatani onupu miaka ni ipio matata oi tumiri ikuwa chona naracha tafadhali
0: hipo watu teka tipitapi owira unyawa matata mahuku otene
3: nruku ore rayoyo. Melo melo ru nina apachira uteka nkai.
0: Mama, yuka viheke ni wapi acha?
1: Chomo vo mwamwanaka. Nanso yo apachira, nipanka kisiani.
0: Onyawa matata?
1: Ikweli, matata wona naraja, potu aruhela asitu utu yoliani. Ninyawe sana ni masi ni sabao. Haya mwamanaka, mkawa wava, ninyawe matata sana ni masi ni sabao.
3: Ah, yonukela, napi ache siana mwaraka?
1: Atumane, kinapia yolia yohi yochiva ni oka liheria. Nansoni lamulia wikike chana ni wisunga. Konta icholia chiyo, wadu ukala na asintu tukamana kawano chungwani ya chahira pihye kisana, ni chahito kote kisana.
2: Ikweli, ni hano tara manano ore ra manala. Unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoljene. Urapi hasana mihokoroko wala ifuruta nihinayo ulya. Utokoti hasana inama, ihopa, niolya chikina. Uhitaka ni hecholya choa penya niyo choa penya wira chihivahane chona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Ora pihia ni orera. Ukunela sana chodya wira chikale chomana.
3: Nyuga mwaraka, vanu naliaka vale iolia yohi tokota sana. Ihala wira nisi yani.
1: Potu kale tuyowopi ha. Pataru ule wape iye sane ni vihakono.
0: Papa, vanu mihoko roko wale furuta.
2: Mwanchulaka. Utanle mhokoroko, opeli upapahia uhinalia, mana inika, ilaranja, inanahi, konta, chinane macherireta.
3: Va, nihana nupula kamanana ale matanua lale orera uliolia, kampa toko. Nihana nikalaka orera irutwehu. Nihana na wanya nihaka iolia nyuwapenya, niyo hapenya. Nihana nitokoti haka sana iolia. Nihana nisunga ka iolie lela mapuro orera. Nihana nitumiriki mas orera. Ni uhela nrete wokuluvelia.
0: Nimiro kumananya, kinaona mana ninakala sana nuku miwato otene.
4: Ijolia jo kikijeria, amuchi o kikijeria, ukumi wokuluvelia. Wira tarata chela ukanle ukumi. Wiki kicherihe, waki kicherihe asimuchia.

0: kurima mpango wa chitendire tikuawaza warimi mu Rad Mosambiki.
1: Salamu salama, sikizaji wa Radio Mosambiki, msara provincia ya Cabo Delgado. Tankwanza futi mpango wetu wa kurima uri kulongozwa nomi Faida Anibal na Makungali Junior mkazi za ufundi. Kwa sukerero timanga distritu ya Monte Pues, mposha administrativu ya Mapupulu, malakatipatire kupakanira na rimu moja eti wa Santos Antonio kuhusu namna ya wenende mpango wa kurima na mwaka pakulu. Kirimo cha mbalawazi ziri na faida pakulu kwa miaka ya mwisho. Kusema kama mposha administrativu ya Mapupulu ndistritu ya Mutpeji, mahala pamoja parimiwa mafuluela vyakuria vyaunde na ntesa. Na kwa miaka ya mwisho wanza kurima novyo mbalawazi ziri kufai mpakulu nkachi ya kupata faida wanainti wakaya ire. Kwa javyo tipata kupaka nira na mwanainti mmoja tenanga kazi ya kurima nkaya ire na apatiri nafasi ya kupaka nira na mwanainti yu ndi mwenzetu João Antonio.
2: Kazi za kulima na mwaka zenenda maja?
3: Kazi za kulima na mwaka na nkona kwangu zinenendela sana.
2: Ulamu ikejana mpaka na mwaka mulima kinani?
3: Nilima mafuluela na nikilima ervilia.
2: Sawa vinu vipa mupata na mbeja muvuna
3: mbeja nivuna nishukuru

0: nipata mafuluo yangu, nitaa nyumba na nkulia, nipata RV line uzanya, niuza makina mpya, niuza moto wangu wa kukoleza nyumba musunuka ale, niuza telefoni pia na nzuru kuu wa RV ya no.
1: Yani kwa kilimo cha mlimi ilikuwa kamba mavuno mpate kwa mwekeja na mpaka na mwaka mpata yuapu vini kwa kamba chwapu chakula chengini cha muuzanya.
0: Ii kuuzanya ndi RV ile tu basi. Mafuluwela si uzanya na asa ni ile na wana kwa ntanjala nyingi.
1: Muli maye kanye ngapi?
0: Moja na nusu.
1: Na kezi mbili pia kwa kamba muvya la mafuluwela na mbala wazi.
0: Ndivya nivya lile novyo so basi na manga, ila manga yu kile mana.
1: Na chamuli kuzanya sambi pa, ema chamuzenye sambi pa ndi mbalawazi.
0: Mbalawazi nozo, zanili mbile ya kuwa ni uzanye mafuluwela, uchocha kuhulia cha kwamba nipata, chipata kunavya na wasumana.
1: Mupata, nambe kwa kamba, mafuluwela mupata kamba saa kwenye ngapi na mbalawazi?
0: Zifika saa kukumi na nani mafuluwela, mbalawazi nipata saa kuzangu kumi na mbili.
1: Sambi mbalawazi zipa kwa kamba, mukiuzanya paka no pepa mwe kwa kamba mukisukula kwa kamba mukisa kamba sidadi kamba ntipu esi balama
0: kwanza nukisa balama. Koni kuuzanya vezi ya pili nopa ni uzanya paka nopa waja wateja paka nopa.
1: Wateja wamba wafika anga no pepa
0: wakwe nendanga na balansa zao maru wamu. Wakwe nenda suku daima
1: bezi kwa moja noza kwa kamba zawali kuuza kamba ntipu esi na balama.
0: Zisiana ntipu esi kuno kada kinu cha kwamba cha kuuza wanu wankuti kunyangilia pakulu ofu wakuli imati na nafasi ya maana mafuluwela kilu kontu kumi. Mbalawazizi waanza na kontu shirini kwa kisa wakongeza zikiwa kontu shirini ntano epa za kontu talatini. Ila mawenze tubuti kisikia tu talatini ntano mara fulano sambi petu pasempre vinu vikuja kuisiliza.
1: Na mbalawazi sambi pa ema nambi kwa kamba vyakuria. Katika vyakura vili kulimiwa sambi pa mbalawazi ndi kwa kamba kinu chili na faida.
0: Chana faida konta ufuta. Ndi uki wana faida na nzulu kumuingila ufuta wana kazi ya tiba. No vya ulimika paka uingile asala ya tiba. Sambi mbalawazi zi kuvyala vya uvyala mafuluwea no basi basi tiba yake ndi kulimila.
1: Ukilimila
0: na wanu wengi pia wankupenda sambi. Ukilimila basi juwaka kufuna.
1: Ani mbalawazi tiba kwa kamba kulima tu kwa kuvyala na kulimila.
0: Kuvyala na kulimila basi.
1: Haipo tiba nyingine.
0: Haipo tiba nyingine ya kwamba uza para upate hii haipo.
1: Sambi mbalawazi kuvu na kamba saa kujenga?
0: Kumi na mbili.
1: Na po wakati pa uzanye tende kumbalawazi kuzanya bei ni kwa kamba bei ya vinti ya metika shirini ya kwa kamba tatini.
0: Tatini ndia ni uzanye.
1: Na nzuru kwa kamba kupata faida kwa kamba kuuzanga
0: vinti. Kupata faida ni uza vya nitajile makina, telefoni na moto wa kwamba nipata kulimulika nyumba mwangu. Sambi hile ndi faida ya nipatile baada ya kuuzanya.
1: Sawa, evi ndivinu kwa kamba vilimu kwa kamba vili kulimiwa epa. Sambi kulipanga mwaja na mwaka.
0: Na mwaka nilipanga kulima sija kwa sakonta na nkona ndikujili kuna avya noko. Kuno nikikola kazi yangu kusona nikisokola lelu nikipata kontu kumi ema kontu shilini. Ila kulima pakulu ndikulima. Na ikifika tempo ya kulima kusona sitafitingi. Nikukanga masamba kwanza nikaludi sambi nikiludi nijue nikole make.
1: Kwa kamba kwamba kulima eka moja na nusu sambi. Ukuendeleza ikano uzizipa ema kwa kamba ukuingeza tena.
0: Javyo kuna ajibu baada ya kunidahili javyo. Pa kuongeza na nkwamba sina pa kuongeza. Konta no weka moja na nusu hii na nkulima ila pa malipo pa kwalu gari algeru. Kuno para makulima wanu tankusau kila sana. Na kulima mwaka wa ulima no ukiwa kakuloweza wenyewe mwaka wa pili wankuja kukupo konyola ulima tena. Ila umi na mkunji mnombolela wangu na mkunji shukulu konta tangu nika, akani pepa malipo. Alikuja kunibugudi ila tisikizana nikipata kulia kulo nikimela nafasi yake. Na nzuru kwa tajile mwaka kunipa nikiimpa.
1: Yani manaki kwa nkunipa vinu viwili.
0: Na nkunipa vinu viwili kulia sili kukosa na nkumela na nzuru kwake na nkunipa. Konta kuno mpoli pa unipa nzuru kuno ikiwa kakulia kupata kuingia uliku umela. Pale novya kunangani za namaso mema mwaka wapili ya ulima.
1: Yapo yuko kamba kupata kapa ya upatili kama fulela kama mfano vya upatili kamba saa kusiju 18 ya vipa kumuna saba. Yapo bidi kwa kamba utuale saa kumoja umpema.
0: Saa kumoja simpa ila nila vyanga chile cha nisaka ikuwa ya moja ni mupa ila simpa jao iye chiwa chonsi cha ni mupa ne ya pokea nocho. Kwa mfano mpunga au neo ni vyala nikipata ni mupa plastiku yangu moja ile na dezi na nikitwala tende kumafuluela ale ni mela banyera moja ulu zile zile pia kapokelela na achipocha sowele mwakaja ana novyo na mwaka mwaka tatu tangu nikaanza kulima pia nikiwa mela novyo manyashti huyo.
1: Mbalawazi mwaja kumele ma?
0: Mbalawazi simelile yo simelile kontane mwenye wali manga pamoja na novyo hivyo atula kumoyo ila vya atula kumoyo ndi novyo vya kule na nzuluku wake.
1: Sawa. Mbalawazi ndikuwa kamba chakula sambipa chili kuonekana emana ambikuwa kamba kinu kilimo chili kuonekana kwa kamba chili na faida pakulu sambi mwaja nkayemu chankulima wapakulu kilimo kambecho
0: wanza mweka jana wengi wakitafiti ila mweka juzi bada nomi nilima mweka jana nilima na namwaka hapa nilima na yona nkona namwaka hapa wanu wengi walima pakulu wankonta waki ikala novi wengine wakitafiti sambi woka waonele ya kwamba faida sikumilizi ndinoyo wengi la kulima na namwaka hapa nangona para makani hii wengi pia wakuja kulima na wengine wakubali kuvyala samba nzima novi
1: nando kivyala basi.
0: Basi kivyala kuvyala tiba kulima. Mm-hmm. Kulimila basi.
1: Hawapua dudu kamba wajanga kwa ndibu jana.
0: Wawepungi wese. Mm. Kutupula tupula na payanza wiji wakani kuja kupata ila Mwenyezi Mungu mwenyewe kadakinu katulana pake. Mm-hmm. Ila ikifika makamu akwamba ankufika malundi manki unumu nipa uona che. Yeah. Kinu chichi wapu masamu ankuoneka. Mm-hmm. Basi paka kufika pa uvuna ila ewa kitsinja tu akigwisagwisanga.
1: Mbalawazi kwa kamba sasa kuvyala na mwaka pramakani uvyala kwa kamba no mbalawazi ya kulia ima kwa kamba mbalawazi ya kuzanya
0: ni vyala ya kulia na ya kuzanya konta pia vile vino ya kufanya hawamba uvyali pia ule ya ukidili ukipata saa kukenda pia ule ya vya hiwa ila ukwawa nyakutwala chaku kwamba echi nile echi nipate novyo chakuuza buluza ema chakuuza kamiza.
1: Ngano ya uli nae kwa kamba mwaja kwa tanguvu walimewezi
0: ngano ya nili nae tilime ya kwamba unanganizia maso pakulu kinu cha mwenzi uchile tuketase dunia yuka mbele. Kulima ndi faida mali ya makono mwako. Ukiwa mfuko ijiwaka maisha pia akuingira ufuko. Ila ukikomana kulima ijiwaka kukoma pia maisha kulinganisa. Ndi ngano ya nilikuwasia walimi.
2: Baada ya kupaka nila na Santos Antonio, Rimo Mposha administrativu ya Mapopolo distritu ya Montpellier provinsi ya Cabo Delgado, tipata kujua kamba kilimo cha namwaka chenenda sana. Kama vya mbili Rimo yuka pata mafuluela mengi ya wenye na mbalawazi vinu vya patire kuchuluza akipata kuuza vinu vimoju wapo vya kisakula na kapata kutijiwisa kamba nkaya ile sambi wanza kulima pakulu mbalawazi kwanta sikumbirizi ziwankufanyi pakulu akwala izira warimi wenziwa kamba wasinyongo nyiwe wakule kazi ya kulima kwanta kulima ndikinu cha faida pakulu. Sikilizaji rafiki sambi tipumula abajavi pana uranda moja tipate kufurahi.

0: Bada ya kusikiliza urandao mwema sano tasiringano mbojo wapo kukumbusa kamba kwa suku ya rero mpango wetu wa kurima tipata kupaka nila na Santu Jantonio nrimi mmoja tenanga kazi imposha administrativu ya mapulu ndishiritu ya mtukwesh kuhusu na mna vya wenende mpango wa kurima na mwaka pakulu kilimo cha mbalawazi chiri kufanya kwa miaka ya mwisho. Javi ndivyo kwa mpango wetu wa kurima watukwa nayo kwa suku ya rero zinarangu Fedha Nibal na mwenzangu ari mufundi ndi Makongel Junior. Kwa irini mpaka suku nyengine.
1: Kurima mpango wa chitendire tikuawaza warimi mu Radio Mosambiki.

Sikilizaji hungari ukisikiliza Radio Msumbiji msara provincia ya Cabo Delgado, wakatupa saa 5:05 wakati wa Novyora na minutu 56 Novyora 56 minutu. Basi asatipitisi Ulanda wakatupa usautufikisa mpaka wakati wa Desora.

0: Sikilizaji, basi tanafuta wakati wa dezora sambre minutu kumi dezora i deji minutu ungari ukisikiliza haradi Msambiki Nsora provincia ya Kadrigadu wenofu tinga tigizidi kuka mbere na kazetu sakatupa basi tupitise ulanda wa dogudi sikiliza ka uema.
1: Chief Master.

0: Basi ukiwa Hulanda wa Dulayo na Miaro. Desora sambra minutu shirini, desor i 20 minutu. Msikilizaji, pesa ufika desora na minutu 30 ndio wakati wataka kupitisha mpango wa kurima. Wakati upa basi nyimbo ngemangema shoti za Walanda kula kumu kushtuda Rodsambiki msora provinsia kabergadu mpaka wakati wa desora na minutu 30. Nyimbo wakati upasa tupitise Ulanda wa Tiger Limp.
1: Yambedewa ugwejewa awejewa ongeza vibe
2: Commandant John B.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Sikilizaji, basi tanafuti wakati wa dezora na minuto 40 na natu dezora 43 minuto po kutisikila kimia sio kasidi yetu wakati upa basi sikilizaji wenofe sambe tangu zidi kuka mbere na kazi yetu kazi aluga kimani tika natafuti abaja vipa ya lujo sambe tanafuti lujo katupa asa tibitisi mpango wa kurima. Sikilizaji, sikiliza kawima mpango wa kurima. Mpango mjwepu usaha kutukisa karibu wakati wa dezora na minutu 48. Sikiliza kawima mpango watirina wakati upa watiri kujisa kula kunu kushitudia Rundusambike msara provinsi ya Kandakati.
2: Kurima mpango wa chitendire tikuwa waza uwarimi mu Radio Mosambiki.
3: Salamu salama sikizaji wa Radio Mosambiki msara ya provincia ya Cabo Delgado. Tankwanza futi mpango wetu wa kurima ulikulongozwa na Naomi Feida Anibal na Makongeli Junior mkazi za ufundi. Kwa sukerero timanga distritu ya Monte Pues mposha administrativu ya Mapupulu malakatipatire kupakanira na rimu moja etiwa Santos Antonio kuhusu namna ya wenende mpango wa kurima na mwaka pakulu. Kilimo cha mbalawazi ziri na faida pakulu kwa miaka ya mwisho. Kusema kama mposha administrativu ya Mapupulu ndistritu ya Mutpeji mahala pamoja parimiwa mafuluela vyakuria vyaunde na ntesa. Na kwa miaka ya mwisho wanza kurima novyo mbalawazi ziri kufai mpakulu nkachi ya kupata faida wanainti wakaya ire. Kwa javyo tipata kupaka nira na mwanainti mmoja tenanga kazi ya kurima nkaya ire na apatiri nafasi ya kupaka nira na mwanainti undi mwezetu João Antonio.
4: Kazi za kulima na mwaka zenenda maja?
5: Kazi za kulima na mwaka na nkona kwangu zinenendela sana.
4: Ulawa mwekeja na mpaka na mwaka mulima kinani?
5: Nilima mafuluela na nikilima ervilia.
4: Sawa vinu vipa na, mupata na ambeja muvuna ambe.
5: Namba nivuna, nishukulu, nipata mafuluwe wangu, nitaa nyumba na nkulia. Nipata hivi ilai ni uzanya, niuza makina mpya, niuza moto wangu wa kukoleza nyumba musunukale, niuza telefoni pia na nzuluku wa hivi ilia. No.
4: Yani kwa kilimu cha mlimi ilikuwa kamba mavuna mpate kulawa mwekeja na mpaka na mwaka, mupata... Juapu vinu kwa kamba chuapu chakula chengini cha muuzanya?
5: Ii, kuuzanya ndiye rivile tu basi. Mafuluwela si uzanya na asa ni ile na wana kwa ntanjala nyingi.
4: Muli mae kanye ngapi?
5: Moja na nusu.
4: Na kezi mbili pia kwa kamba muvyala mafuluwela na mbalawazi?
5: Ndivya nivya lile novyo so basi na manga, ila manga yu okile mana.
4: Na chamuli kuzanya sambi ema chamuzenye sambi pande mbalawazi.
5: Mbalawazi nozo zanili mbili ya kuwa ni uzanye mafuluela uchocha kuhulia cha kwamba nipata chipata kunavya na wasumani.
4: Mupata nambe kwa kamba mafuluela mupata kamba saa kwenye ngapi na mbalawazi?
5: Zifika saa kukumi na nani mafuluela mbalawazi nipata saa kuzangu kumi na mbili.
4: Sambi mbalawazi zipa kwa kamba mukiuzanya paka no pepa pa kwa kamba mukisukula kwa kamba mukisa kamba sidadi kamba ntipwe si balama
5: kwanza nu kisa balama ko ni kuuzanya vezi ya pili no pa ni uzanya paka no pa waje wateja paka no
4: wateja kwamba afika anga no pepa
5: wakwene ndanga na balansa zao maru amu wakwene nda suku daima
4: bezi kwa moja noza kwa kamba zawali kuuza kamba ntipwe si na balama.
5: Zisiana ntipwe sikuno kadakinu cha kwamba cha kuuza wanu wankuti kunyangilia pakulu ofu wakulima tena nafasi ya maana mafuluela kilo kontu 10. Mbalawazi hizi waanza na kontu 20. Kwa kisa wakuongeza zikiwa kontu 25. Epa za kontu 30. Ila mwenzie tupote kisikia tu 35 mara fulani sambi pe tupa sempre vinu vikuja kuisiliza.
4: Na mbalawazi sambi pa ema nambe kwa kamba vyakuria. Katika vyakura vile kulimiwa sambi pa mbalawazi ndi kwa kamba kinu chili na faida.
5: Chana faida konta ufuta ndi uki wana faida na nzulu kumuingi ila ufuta wana kazi ya tiba. No vya ulimi kapaka uingile asala ya tiba. Sambi mbalawazi zi kuvyala vya uvyala mafuluwea no basi tiba yake ndi kulimiwa.
4: Ukilimila
5: na wanu wengi pia wankupenda sambi. Ukilimila basi juwaka kuvuna.
4: Ani mbalawazi tiba kwa kamba kulima tu kwa kuvyala na kulimila.
5: Kuvyala na kulimila basi.
4: Haipo tiba nyingine.
5: Haipo tiba nyingine ya kwamba uza para upate hii haipo.
4: Sambi mbalawazi kuvuna kamba saa kujenga
5: 12.
4: Na po wakati pa uzanye tendeko mbalawazi kuzanya bei ni kwa kamba bei ya 20 ya metika 20 ya kwa kamba 30.
5: 30 ndia ni uzanye.
4: Na nzuru kwa kamba kupata faida kwa kamba kuzanga
5: vini. Kupata faida ni uza vya nitajile makina, telefoni na moto wa kwamba nipata kulimulika nyumba mwangu. Sambi hile ndi faida ya nipatile baada ya kuzanya.
4: Sawa, evi ndi vini kwa kamba vilimu kwa kamba vili kulimiwa epa. Sambi kulipanga mwaja na mwaka.
5: Na mwaka nilipanga kulima sija kwa sakonta na mkona ndi kujili kuna avya noko. Kuno nikikola kazi yangu ya kusona nikisokola lelo nikipata kontu 10 ema kontu 20 ila kulima pakuu ndi kulima. Na ikifika tempo ya kulima kusona sitafitingi. Nikukanga masamba kwanza nikarudi sambi nikirudi nijue nikole makina.
4: Kwa kamba kwamba kulima eka moja na nusu sambi ukuendeleza ikano uzizipa ema kwa kamba ukuingeza tena.
5: Javyo, kuna ajibu baada ya kunidahili javyo. Pa kuongeza na nkwamba sina pa kuongeza. Konta no eka moja na nusu hii na nkulima ila pa mali po pa kwalu gari algeru. Kuno para makulima wanu tankusau kila sana. Na kulima mwaka wa ulima no ukiwa kakuloweza wenyewe mwaka wa pili wankuja kukupo konyola ulima tena. Ila umi na nkunji nombolela wangu na nkunji shukulu konta tangu nika, akandi pepa mali po. Alikuja kunibugudi ila tisikizana nikipata kulia kulo nikimela nafasi yake. Na nzuru kwa tajile mwaka kunipa nikiimpa.
4: Yani manaki kwa nkunipa vinu viwili.
5: Na nkunipa vinu viwili kulia sili kukosa na nkumela na nzuru kwake na nkunipa. Konta kuno mpoli pa unipa nzuru kuno ikuwa kakulia kupata kwingi auliku umela. Pale novya kunangani za namaso mema mwaka wapili ya ulima.
4: Napo iko kamba kupata kavya upatile kama fulela kwa mfano vya upatile kamba saa kusiji 18 ja vipa 17 epo bidi kwa kamba utwale saa kumoja umpema
5: saa kumoja simpa ila nila vyanga chile cha nisaka ikuwa ya moja ni mupa ila simpa jao iye chiwa chonsi cha ni mupa ne ya pokea nocho. Kwa mfano mpunga au neo ni vyala nikipata ni mupa plastiku yangu moja ile na dezi. Na nikitwala tende kumafuluela ale ni mela banyera moja ulu zile. Zile pia kapokelela na achipo cha sowele. Mwakaja ana novyo na mwaka tatu tangu nikaanza kulima. Pia nikiwa mela novyo manyashti ule.
4: Mbalawazi mwaja kumele ma?
5: Mbalawazi simelile yo simelile kontane mwenye wali manga. Pamoja na novyo hivyo atula kumoyo ila vya atula kumoyo ndi novyo ya kulia. Na nzuluku wake.
4: Sawa. Mbalawazi ndikuwa kamba chakula sambi pa chili kuonekana ema nambi kwa kamba kinu kilimo chili kuonekana kwa kamba chili na faida pakulu sambi mwaja nkaimu chankulima pakulu kilimo kambecho
5: wanza mweka jana. Wengi wakitafiti ila mweka juzi bada nomi nilima mweka jana nikilima. Na namwaka pa nikilima naona nkona namwaka pa wanu wengi walima pakulu wankonta waki ikala novi wengine wakitafiti sambi woka waonele ya kwamba faida sikumilizi ndinoyo. Wengi la kulima na namwaka pa nangona para makani hii wengi pia wakuja kulima na wengine wakubali kuvyala samba nzima no.
4: Nandu kivyala basi?
5: Basi kivyala kuvyala tiba kulima. Kulimila basi.
4: Awapua dudu kakamba wajanga wakandibu
5: jana? Wawe pungi wese. Kutupula tupula na payanza wiji wakani kuja kupata ila Mwenyezi Mungu mwenyewe kadakinu katulana pake. Ila ikifika makamu wa kwamba ankufika malundi ema nkiunumu nipawona che hii kinu chichi wapo masamu yankoneka basi paka kufika pa uvuna ila eu akisinja tu akigwisa gwisanga
4: mbawazi kwa kamba ya saa kuvyala na mwaka pramakani uvyala kwa kamba no mbawazi ya kulia ya kwa kamba mbawazi ya kuzanya
5: ni vyala ya kulia na ya kuzanya konta pia vile vino ya kufanya hawamba uvyali pia ule ya ukidili ukipata saa kukenda pia ule ya vya hiwa ila ukwawa nya kutwala chaku kwamba echi ni ile echi nipate novyo chakuuza buluza ema chakuuza kamiza
4: ngano ya uli nae kwa kamba mwaja kwa tanguvu walimewenzio
5: ngano ya nili nae tilime ya kwamba unanganizila maso pakulu kinu cha mwenzi uchile tuketase dunia yuka mbele kulima ndi faida mali ya makono mwako ukiwa mfuko ijuaka maisha pia akuingila ufuko ila ukikomana kulima ijuwa kukoma pia maisha kulinganisa ndi ngano ya nilikuwasia walimi.
3: Baada ya kupaka nira na Santu Jantonio, nrimo wamposha administrativu ya mapupulo distritu ya Montpeji mprovinsi ya Cabo Delgado, tipata kujua kamba kilimo cha namwaka chenenda sana. Kama vyambili nrime yu kapata mafuluela mengi ya wenye na mbala wazi vinu vya patire kuchuluza, akipata kuuza vinu vimoju wapo vya kisakula na kapata kutijiwisa kamba nkaya ile sambi wanza kulima pakulu mbalawazi kwanta siku mbirizi ziwankufanyi pakulu akualaizira warimi wenziwa kamba wasinyongo nyiwe kwa kule kazi ya kulima konta kulima ndikinu cha faida pakulu. Sikrizaji rafiki sambi tipumula abajavi pana uranda moja tipate kufurai.

0: baada ya kusikiliza urandao mwema sana utasiringano mmoja wapo kukumbusa kamba kwa suku ya rero mpango wetu wa kulima tipata kupaka nira na Santu Jantonio ndrimi mmoja tenanga kazi imposha administrativu ya mapulu ndishiritu ya Mutwesh kuhusu namna vya wenende mpango wa kulima na mwaka pakulu kilimo cha mbalawazi chiri kufanya kwa miaka ya mwisho. Javi ndivyo kwa mpango wetu wa kulima watukwa nayo kwa suku ya rero omzinarangu Fedha Nibal na mwenzangu ari mufundi ndi Makongel Junior. Kwa irini mpaka suku nyengine.
1: Kurima mpango watitendire tikuawaza uwarimi mu Radio Mosambiki.

0: kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kulea kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yari pwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abduli.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kulitula kamba wijiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na nyamazaku. Iri ya sikupate ni malwele, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
3: Sikilizaji basi, ungari ukisikiliza Radio Msambiki, msora provincia ya Cabo Delgado. Wakatupa sambita na futu wakati wa 11:30 tangu jisampango wa mazoevu na kazi ya makono. Sikiliza kawema mpango pa watiri kujisa wakatupa.
4: Mazoevo na kazi ya makono.
3: Salama sikilizaji wa Radio Mosambiki, wakati pata kwanza futi mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono. Lelo mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono timanga nao kuposhwa mshativu ya Mapupulu district ya Antipwesi. District ya Antipwesi ya upande wa sini provincia ya Cabo Delgado. Kaya ile tipata nafasi ya kupakanila na Nanda wa Kwimba 20 Mozi ye katua vita distritu ya Msimbwa da Praia kutulila posto administrativu ya Mapupulu. Na katupa angali kiliendelesa na kazi zake za Kwimba na Kuvina. Mwa watindili na 20 Mozi lelo nkati mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono. Tisakula kujua namna maji ya vyaziri kuka kazi zake za Kwimba baada ya kutua vita Msimbwa da Praia kutulila kuposho administrativu ya Mapupulu. Sikirisaji wakati upa ofisa tinamba kumpa nafasi Nanda wa Kwimba wa tipakanile nao kutwa hiyalelo. Sati pumule abamu.

0: Baada ya kupumula haba, sikilizaji, kabla tukwambilikuwa kamba mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono timanga nao kuposha mchativu ya mapopulu postu ile tipata nafasi ya kupa kanila na 20 mozi watija kumpa nafasi wakati upa ipate tijuona muna maja vaziri kukaka zake za kuimba na akuvina.
1: Zina la mziki 20 mozi, zina la propio, zina lango nikuitiwa Venancio Rekesh. Ni munu wa Msimbwa, manji ni pongoli wa Mweda, manji ni kikalanga Msimbwa.
0: Sawa. Tisa kwa tijue kazi za kuimba, mwanzari ni nani kwa kamba akushongi ile kazi kambezi?
1: Omi kazi ya kuimba naanza 2011, pananzile, nikiwa Msimbwa, pananzile. Hai.
0: Nani kwa kamba akushongi ile kazi kambezi?
1: Omi naanza kazi ya kuimba, nandu ya Ulanda kanza. Omi mida pale pani kikala Mweda, nikiwa munu wa kuimba mapiko yale. Nikisizanga mapiko, sambi tempo zile za nilewi, nikona hii kazi hii ni kazi ya wakulungwa. Nikamba nada, iwapo sambi nikasa. Nikona ngolinde kanza niingire, nitende programa za kuimba za muzika.
0: Sambi pawanzi likuwa kamba kuimba, kii nandanisa nani?
1: Omi mida, sio omi nikila nandanisa. So one wakini nandanisa. Na ntamana mpaka nikifikira mpaka wakini tazina la 20. Kanza wakina nganiza kanza ni la.

0: sana shauti yake. Na mimi mwenyewe nikilitula kama ni Nande 20 ile ya Tanzania. Na kweli nikiimba kama Nopio. Wanakuwa na Sambi mpaka leo wangunita zina langu 20.
1: Sambi nyimbo za kupa kuliko kamba chauri kusifu kina.
0: Omi niimba nyimbo tofauti. Nyimbo nyingi za wenye. Sambi niimba nyimbo za wapo nyimbo imbi nimbile 2020 ile nyimbo ile ikamba asuntu ya vita. Konta ya wanu tankula na wenyewe kwa wenyewe. Konta kini tula ni wenyewe kwa wenyewe. Ofu ata polipu siwe posiwe uwe po so familia. Manshi ofwe ta familia. Nikamba tangutenda parte ya familia. Manshi iye kisoelela kamba asuntu ya vita.
1: Walanda wapo wengi sana. We baada kwa kamba kwanza kuimba nyimboni kwa kamba ya ukumbuka ya uimbile pakulu mpaka umwenye kwa kamba kuvulila gofia ema kwa kamba nyimbo ikutambuli saba javipa wanu kwanza kukujiwa baba
0: vose musambikano. Vose musambikano ye nyimbo hii itamba na yangu tamba mpaka Sambi. Yangu tamba mpaka Sambi. Vose musambikano mwenyewe nikubali na hata mashabiki wangu wakubali mpaka leo.
1: Nyimbo ipa ya wamba kwa kamba vose musambikana. Nga haba javi patanzi adise nyimbo kamba ipa vose musambikana. Kuwaza ulindepi?
0: Muzike yu ni waza nilino pepa. Mapupulu no pepa. Mapupulu montipweji kune. Tempu za nituire mpaka kufika kune. Sambi na kunanganiza. Omi pa. Vinu vili kutili kukuona. Tankuona wenduze tuno wali kutuisa. Pamoja wakiwepo wanu wapanja manji wenduze tu wapo no vyo. Wankuingira no mkati mule wakituisa vita hivi. Manji tankulana konta kinani. Ndio maana nikitunga nikiwa na pepa.
1: Na nyimbo hii bado kamba ya kulavya iwa wanu wapokelea sana sana.
0: Wapokelea sana sana, same problema na wakubali sana sana.
1: Sambu kipima kazi zako hapa za kuimba za kamanya.
0: Kazi zangu za kuimba zangu kwa sana sana. Mwenye nakuona ngoje wanguka so much ziwapo tu difficulty vingine zili kulawilia autikina. Konta ofu wasanii wengi pakula tilikusikika. Konta kinani taasisi zile za tindie kwa mziki zile wanu wale watindie kwa wale wasanaa wale awali kutijila kama kule ilo tangona ajabu leli radio leli ifika kune epa tangushukulu mwezi Mungu tangushukulu.
1: Na shauti ya kujaa pa Sambi kuka kwa kamba kusikilikana na wanu wengi kwa kamba kawapo nanda moja hali kuishi javi ya paka jani
0: sana epa lelo epa tangusikila epa lelo na wanu lelo wanisikila. Ni kuamini sana sana paka kulawa epa kufika radio kwa wanisikika lelo.
1: Sawa Sambi, kwa kazi za uli kutende pa Sambi za kuimba kwa kuimba yeka ima kwa kamba kwa na rafiki yako kwa kamba wa uli kupokezana na mkimba jaka
0: wami na mwari mmoja. Mwari ile konta ni Mwanza mwenyewe kumfunda kuimba akuitanga Mary. Kapo no pepa ni Mwanza no pepa na kan kuimba. Manish ile mwari ile mpaka Sambi konta kan kufioma. Sambi ni mwari misanga no vya tembu zingine ya kuka kufioma.
1: Kwa munu kwa kamba wa kuimba kwa kuimba tu nyimbo za kila aina za kwa kamba moja kusifu inti yetu vinu vingine vya kusifu kwa kusifu vinuni
0: ya vyo hapo vingine na kusifu kamba vya mapenzi ni kamba vya mapenzi vyo hapo novyo na kusifu ya novyo konta muzika pa utenda muzika ofu tili kuimba makantori atifalia alikukia programa za ya mapenzi ya hizo ziwapo nyingi za wenye.
1: Nyimbo zako tendanga
0: wame ni garaba ingine wapapa mapopulu. Mapopulu no pepe sinamba kula wabaidi kukandepi kuko garabari nada. Ni garabari no pepe. So mida pele pananzile mziki paniki wa tindeko paniki wa msimwa. Garabari kwa DJ wangu akimutanga Mapiko. Na kwa wapo DJ Mapiko endo akini garabari. Na nanzile ume paka kujiwa mziki na akini tindeka ukajia hai tindaji hai. No yo ya. Paka Sambi siri kuniliwala.
1: Epa mwajo wapo walanda wengipa?
0: Epo wapo walanda wengi wa wenye.
1: Mwana umoja mangusikizana mwe kamba walanda?
0: Epo chokweli tanao tuwa hapo bazi wa umoja. Manji wengine awana kusikizana. Manji wa wapo tili kusikizana.
1: Mkwalifiwanga kwa kamba kukamali, kuka kuimba. Ema kwa kamba awanamba kufikia kiwangocho.
0: Ya wami kuka kumali kuimba wami sinamba kulawa baidi pakulu sinamba kulawa. Manshi no pepa nitenda spektakulu nyingi za wenye. Kamba zikiwepo festa za pavile pa wanitanga. Muke nikaimini nifurahishe wanu walizike mashabiki wangu pia.
1: Umwenyewe tamaa yako maja ifike ndep?
0: Tamaa yangu ndoto mimi nakusokula nifike baidi. Na nakusokula niwe mkantori mkulu apole niwe kamba vyari 20 finger. Mhm. Kuja na ndoto zako manje ndoto zile zilikufika pale. Uh-huh. So manje nongo vingo mimi nile belanga no ndoto so manje mimi nangusakula niwe mununkulu nifike baidi. Uh-huh. Hata Pemba nifike. Uh-huh. Eh.
1: Kwa na ndoto uko kamba kufika baidi kujiunikana kamba walanda wengine wa inti zengine na kwa kamba kujiunikana Pemba mwintie tunapija hapa kwa ujumla. Sambi uwe kamba nanda. Kwa na kwa kamba njamani zauri kutinda posa kwa kamba maja utimize ndoto wako wapo mipango mojepo yauri kutenda kwa kamba kupakanila na walanda wengine kwa kamba wa mtipwesi wa Pemba wa Nampula zwapu njila mojepo kwa kamba zauri kutenda kusimana na wano kamba
0: ya omi sambi pa kusema kukweri sambi pa sinamba kanza chakwanza mziki wangu uimila abajai kwa mkona ne uimila abajai sambi na pa uimile omi nikiwa Maputu nikiwa Maputu konta nifuliwa kule na baba sambi nirudi epa na nasi kukama ntano ya na kufika epa manshi kufika epa nifiki ni nitenda kolabu tali epa ta wapo muzika tusa ugaravari Sabadu na mwenzangu Dax P Commando. Podi tusimanana Sabadu tusuele andika mtu simanana manji muzika tayari mwenzangu kataya shauti nibakila omi nuke nikakule kazi.
1: Mm-hmm. Mugaravari ya nope manda
0: Montipage
1: walanda wa Kadregant mojewepo Dax P kuntaja Commando kwa kamba nyimboi ya usaku kwa kuimba na Dax P Commando nyimboi yako yake
0: yangu omi. Mm-hmm. Yangu nyimbo yangu omi
1: nando kila ni kuntondo wa Dax P Commando.
0: Ni kweli ni mtundo wa Daxi pio makantori wa bon. Mm-hmm. Manshi cha kwanza Daxi anipanga kushauri mkulu kamba ukaja Daxi naomi wa kwanza Daxi kaanza mida muziki. Mm-hmm. Konta ila anipanga support tendaji ana disprezu. Mm-hmm. Cha kwanza Daxi ana disprezu tabana ume ni mtundo la yeye Daxi tendaji ya. Mm-hmm. Na wakilagulia wengine kamba Daxi ni tenda na kolabu. Mm-hmm. Aha.
1: Kadregadu na ndani kwa kamba wankubali wa mti kwanza wa mida na wasima na wasambe wali kukula wasambe.
0: Ya ni mkubali Dax ni mkubali wa mida. Mm-hmm. Ya Dax ni mkubali na Mtalamaxi. Mm-hmm. Ni mkubali. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mtalamaxi mwaje sambi pa usoyangana Mtalamaxi ima kwa?
0: Atele ijana niswera na Mtalamaxi. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Wana kwa kamba mpango kwa kamba mwaje kumba na nyimbo
0: na Mtalamaxi. Mwenye nangupanga pana nitende kolabu na Mtalamaxi. Mm-hmm. Manjis namba. Kwanza nangumaliza kwanza nitende kolabu na Daxi, nikimaliza hiyo nangutenda na Mtalamaxi. Mm-hmm.
1: Nyimbo za kwa pakulu kwa kamba, kwa kamba kuimba. Kwa sababu walanda sambi wa kwa kamba kuimba, nyimbo za wangutula mu YouTube, mu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Sambi nyimbo za kwa mwaja.
0: Omi kwa kweri sinamba kutula ni mu YouTube, ni TikTok, ni mu Instagram. Manshi, nana programa sambi ya kutenda kambajia. Konta mida pale ni kitenda kama mzezi. Mm. Sambi panukile kuimba muzika ule wa musambikano na kukubarika. Mm. Ni kujia kwamba kweli kipaji changu, ababa changu kula. Mm-hmm. Kwe sambi ya pandu nangutenda mpango para nifungule YouTube. Ili mashabiki wangu wapate uraisi kunona. Na wapate kutumina muziki wangu.
1: Nyimbo za wimbile wapu nyimbo mojopo kwa kamba ya ula vile video?
0: Ya, ni love video, mida. Kamba vile nilikusoele, ni kitenda kamba vya kuseza.
1: Ya, kamba zezi.
0: Manji sambi, makesu na video. Na mtenda video makesu.
1: Makesu.
0: Ya, sambi nyimbo hiyo, papupulo nopa. Na mtenda video. Manji, panisa kumaliza mziki huo, na novio, patisa kumaliza wadaksi, na mtenda video kimbele. Uh-huh.
1: Wadaksi, wasa kutenda na daksi huko?
0: Daksi, wale tusa kutende video kimbele. Uh-huh. Ya, ya.
1: Mwaja ukinaniza kwa kamba kazi pa. Wapa sara munu kwa kamba ukiwa nanda. Wapa sara mwaja wepo ema kwa kamba faida.
0: Kujua kamba sara. Mm. Kamba kamba faida. Pia vinuevo ichangila. Mm. Asala vio hapo. Mm-hmm. Asala vio hapo. Manish ukiwa kamba kwangutenda kazi ile kamba kazi tu kulifurahisha. Mm-hmm. Asala ipo. Mm-hmm. Manish kamba kwangutenda kazi kamba kazi. Mm-hmm. Asala yu hapo. Sambi kamba umbi sambi pa asala iwa hapa na ntomana nisaka ni ungeze juhudi nguvu zile para ili asala ile isiwepo. Mm. Mm-hmm.
1: Kwamba kupanga futi kuimba na Dax P Commando ukimaliza kuimba na Dax P Commando hapo mnando wa mwingine kwa kamba wali kumuaza ya vipi
0: Mtalamaxi. Mm-hmm. Na kumuaza Mtalamaxi nilawena muzika moja. Mm-hmm. Na panisa kulawa Mtalamaxi kapo mnopio mnanda wanopo epa Mapupulu. Mm-hmm. Sio kamba waminito ndola kama ndakonda Mtalamaxi mkulu. Mm-hmm. Yechuki asina. Mm-hmm. Kapo mnanda novio kulungwa no pepa wamwitanga murebwe kapo no pepa omi mwenye tayari na plan zangu machi omi sinamba kumwambira yeye machi ni kwa kikishi kwamba kamba ufuta wana mapupulu epa tukungana saka nilawe na yeye tende muzika pamoja
1: murembo wa no pa mapupulu ema
0: ndipo mapupulu
1: aya iyo kwa kamba usimana nanga na aja
0: Simana na te use it manana. Use it manana, nikimwambia kwamba tusaka tulavie, women know, akamba ipo problem boso kwa tayari, unaambia, yeye nkulungwa kana miaka mingi yowenye, kamba 60 jaye, manishika kutenda vinu vikulu futi. Hata ufuta nzile mida, katupita nkulunga ile.
1: Na yeye kwamba munu alikuja na nguvu.
0: Kankuja na nguvu futi. Ile nkulungwa kankuja na nguvu. Na kaja na nguvu. Na mimi na nguvu kubali sina yana ile pole. Kankuja na nguvu na kana nguvu.
1: Akina ni kwa kamba chili kutenza pako kwa kamba yepo kuwa na nguvu pakulo.
0: Support ile kana support.
1: Wanu wengi
0: umoja wao nao. Sambi muzika tukimba ofu kamba tukitenda ili kutenda ofu ati kuna nguvu ya wanu wengi. Sambi kumbe niona kumbe kamba ati na nguvu atili kuungana. Atitenda nekino. Umoja ni nguvu kweli. Na ndio maana mwenzetu kana nguvu.
1: Na mkiona umoja huko kama mfika baidi.
0: Ni kuhakikisha kabisa kama tukuja kuwa wanu wakuu.
1: Radu Msambiki tana mpango moja wite wa Ikoma Choka Dregado, mpango kwa kamba wa Landa, wajanga pala kumanisa na nyimbo zao. Kwa kamba nyimbo ili kutuondoliwa pakulu basi kipata tuzo. Kwa kusikila mpango kamba?
0: Niwai kusikila mwaka jana. Niwai kusikila.
1: Na mwaka wapo maji? Mbea ujile kule andikisa?
0: Kikweri kamba Venezuela kamba umi nikiwa Maputo nikiwa na falsimento. Manji nijia siviji na trazari sijiwa. Manji nijia ni wapo. Manishi ukiniambia kama paka sambi panisa kusikira kama kweli sijiwa pamari pari kuandikisiwa manji nana pronto naandiki na niingire
1: sambi mpango yani wanaona hapa nafasi sambi paipo mpaka mwakani ndipo sasa kurudi mpango hapo sambi mwakani
0: ni wapo nungu akisaka mpaka tukifikia na uhai wetu mpaka tempo hizo basi nikuja kuandikisa na uhakika kwamba nikuja kutwala nafasi ya kwanza. Na nao ome kama 20 mozi. Nikuja kutwala nafasi. Nijiamini.
1: 20 mozi.
0: Ya Mozambiki.
1: Kutana Nanda. Ofu Yesu kudaima kwa kamba tikisimanana Nanda na tikipakania na ajaipa. Nanda ndi Nanda. Nanda awanangaya. Nanda basa kwa ponse. Akifika tu azima kwa kamba aloze ulanda waki. Ngaba javipa. Nyimbo no ile ya uli kwa kamba kuvulila umonyewe shapeu. Loza ulandawa kwa haba javipa Muradu Mosambiki wanu wapati kwa kamba kukusikila hanta kwa kamba segundu kamba kumi javipa

0: mexicano, todos somos moçambicanos, porque fica enganado, Ana, manje por quê? Ficamos de pobreza quando temos riqueza, isso o quê? Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
1: Tayari. Ya, asante sana basi.
2: Okay, haipo problema, nishukuru.
3: 20 mozi nanda huwa kuimba na kuvina atwile vita distritu ya Msimba da Praia kutuilila kuposhwa mshativu ya mapopulu distritu ya Antipwesi upande wa Sini provinsi ya Cabo Delgado, akieleza lini yepanzile kazi za kuimba na namunani vaziri kuka kazi zake za kuimba baada ya kutua vita distritu ya Msimba da Praia kutuilila kuposhwa mshativu ya mapopulu mwa watindile na 20 mozi kamba iye kanza kufunda kuimba mida na midada na sambi kazaki za nkuka sana sana wala katikati ke misa haba na wakati upa kapanganya futi nyimbo ya za kuimba na nanda mwenzio mprovinsia ya Cabo Delgado. Sikirizaji, 20 mozi nanda wa kuimba wa mprovinsia ya Cabo Delgado mwisho kawalaizila walanda pia wa kuimba wazidi kutenda nguvu ipate ulanda ufike baidi. 20 mozi kamba novyo kuimba ndi kitendo cha kuwafurahisha wanu na ikwa kamba pa azara isa kwa yonse ikwa kamba azipu nyimbo ijua kamba hazara hainowa ntemana 20 mozi kawalaizia walanda pia wasase kuimba wazidi kuwafurahisha wananchi. Sikilizaji, basi javi ndivyo wele mpango wetu wa mazoezi na kazi ya makono pango atipakanile nao 20 mozi nanda tuile vita distritu ya Msimba da Praia kutuilila pusho mchotivu ya mapopulu distritu ya Ntipwe Siri upande wa Sini provinsi ya Cabo Delgado na katipa ufita angutana angano pepa mpango wetu omindi João Antonio Makongal Junior mwezangu ndiara mufunde.
4: Mazoevo na kazi ya makono.

Sikilizaji wa Katupa Sambi, tifika futi mwisho wa kazi zetu, kazi za lugha ya Kimani lelo suku ya Jumatano. Jumatano ya tarehe 23 mwezi wa kenda mwaka wa 2026. Kazi tanza kati wa oitora na minuto 55, oitora 55 minutu. Ndi patanzire kazi za lugha ya Kimani. Pafikile 9 hora tiki wapana fasa nzeto lugha ya Kizungu. Na yavi tifika futi mwisho wa kazi zetu, kazi za lugha ya Kimani. Omi ndi João Antonio. Efu anatona mwenzangu ndi arpafunde. Sikilizaji tengemana ipati usikilize mipango fata mbele kunu kustudia ratu. Msambike msara provincia ya Cabo Delgado. Basi sikiliza kawema nyimbo ya Nagritu ya tiri kupa na fasi wakatupa. Kamba tiri kujisi wakatupa. Nsana mwema.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Rádio Moçambique, emissora do Cabo Delgado, estúdio do Vapimba, o Kala, no Kumi Urira. Mayuvra Rádio Moçambique, o Catul Rapari, o Provincia, Nkai Mpaka, o Kati, o 4 ni minuto, milo comitano. Duarte Lhasse, o microfone, vamos chanar neste imposto. Ihani chule lia, ihapari cho provincia, cheno some nimi Duarte Lhasse. Nchuru kupopo ha imilion imocha uelfu o dolari, unera uvarilyaka nteko ukuma, nene mwaka u elfu pili, nule mwaka kumi na sita, mpaka ule okatula, ni empresa Eni Rovuma Bazing, empresa imocha, yela poyo Italia, inonyukula makura oparela, inohole la iprojetu yonyukula igash Coral Sul FLNG moloko unechese horofuma. Uintruk ule uvarilie nteko ihina watu makachariaka ikaruma chivarilia nteko wa impreza. Watu manania ya impreza chondapo ni humomu ihina umiaka shirini chivinre. Ihapari inyachi himache mwarakani. Uantikia ya miteko chivandria ya impreza Eni Rovuma Bazing ihina umiaka shirini. Iwaraka ya tapulelia ilelo isdadi yopempa. Iwaraka eneyela inahimacha uwira mwaka umwecha na iprojeto Coral Sul. Ihava ha nteko ato onlaponi hu opo ha ilufu eminya pili. Idistritu yonkwape ukab delgado mwaha uwinyachia ni ukelia nureta inama. Chinuhuwa ya anamawani inawawanela ishukuli yinchi amuchi anromela nteko la uhuwa inama. Chopa vila urukunusa ala makalelo ala aholele o guvernu anera yikaranyaka wakurumicha anamawani wile akale mito kampa chitonga chalewe nsatoro distritu yonkwape Belmiru Kazmiru. Akwa hoko hiyakani Radio Musambiki, Belmiru Kazmiru Enre, wanukalaru ala Masakala, ihina umyara sita chopachira mwaka unantano i distritu, iyo huwa inama chokalaka ilufu eminya chese nuwa arbaini, wampavaliliaya mpaka umalili umwaka chihuwie inama chokalaka ilufu eminya nane nuwa shirini. Nsatro distritu yonkwape, hotonka to wira, i distritu inoholi hachira uhuwa inama watra anamawani apankale nteko wapanyira ifaita. Ikonseri munisipali yomweida ukab delgado ihokavihira iprojeto hansini chonrita umalimelio icholia chohuwa ilaku ihopa chontankini chonakoso chomuaji ni chikina ihina uonchuruku unukavihira Uchiranghaku mawani Fidel mwaka umwechana. Wotene, iguvernu central, ihokumiha nchuruku wopoha imiliau pili umetikali. Wavahiaya imunisipiu. Ihapari chihimache ni presidente o konseri municipali omweda Manuel Peter Alavalavi. Watunkaliawe, wira nenacho anera akaviha chiraka iprojeto chomwaka umwechana. Ihapari chon provincia chomalihira. Ikonseri municipali opempa ukab delgado inawala tula bayang haku onlapo nihu ni elapo chikina awaka umwira nakoso ila esitatila mirita chohina hiena chirivo ikapitali ile o provincia ukab delgado. Satar Abdulgani tapulele molumwala olatula wankutano ni watonyaya asitiana ichantiki hale masintano mese kisampi. Ni hotonka uwira upempa kama la mapuro orera umwira na koso umirita cho hina hiena. Masintano misi kisampi anupankia hina watapelia isikuhulu yositati yopempa inopiheraya miaka 63 yetaka mahuku 18 mweru wa utubru unua. Mayovra Radio Moçambique inye kwari hapari chon provincia. Asante.
2: Umbudi wa mapalapanda Radio Msambiki pokela mashala na karibu kwigwili la diabali demuli jimbo ilia kabu delegado maina ngodi yashmakonde nelo huwa kukusha mediani nangu João Ernesto Nkapoka. Mwaku wakuponda de milioni alupo imo wadidola deva maleka unditumi katango mwaka 2017 mpaka nelo na alishirika lia eni Rovuma Basin. Ilishirika lia mauta kwa lakela shilambu shaku Italia lida lilangala lila mashirika lanje la kola igesh kulika bakobo lia kuluma. Mwaku wawo undi ukanatumika kwa kulambela mashirika la kushulushanga vya kalelo vya shimadengo kwa mashirika ashilambushetu mu miaka 20 vya mwisho. Adi ni diabali diatupatile mulisha umalimo leshimadengo kwa lakela kutishirika le eni Rovuma Basin. Miaka 20 vya mwisho liava umidi Jumatanwa ipanjini wapapemba. Lisha umaliolio lindi manyi ya kavili kenga. Mwaka 2025 mashedo lishirika Coral Sul. Lindiva injidianga shimadengo va Mosambiki va kuponda alupo imo na 200 na vandijia va masaa la kuwika delupo 10 na ncheshe la mapondisho. Kui distritu ya Kwankwabe mulijimbo lia Cabo Delgado shitendo shakuiva na ulweli wa dinyama dia kulanga ni vitendo vida vitadi kutimbanga kulanga kwa vakoko. Madengo na nugu moja wapo wida uvapashela venintete manamilu mumakaja. Na pakulota kupungula shitendwashe, vananga ledi vaishirikali vankuida vakalangidia milugu vyekulila ledia pamu na venintete mumakaja. Kenga nditumanyia nchadolu wa distritu ya Kwankwabe Belmiro Kazimiro. Uwatangola mulilonda na mapalapanda Radio Msambiki, enananga ledia ajua ishirikali kui distritu, andi ukana manya kavili kenga ivedao kuliloja vitendo avyo. Mumie disita metandi na mwaka i distritu ya Kwankwabe indi vanao wakoko mia ncheshe na 40 uvakuvalanga pakati panugu wawapangili na mwaka wakuvalanga vakoko vakuwika delupo 820 apavapagwa vakoko vakuluka na dinyama dia madodo ncheshe. Nchadolu wa i distritu ya Kwankwabe andi ukana manyamushu kavili i distritu inkwida itumbika muve madengo vya kulanga kwa dinyama kamana ni nugu unji wida na umakulumu kililo na ifaida ingumene kwa vinintete. Unashilangola waibu makaja ya kumweda kushanya lijimbo lia Cabo Delgado undi umia mwako kukumila mashirika amusini la kulima kulanga kwa dinyama adiomba mishulushu na kushuma dimashina ida kushindikila vya kulia na vinji mwaku wa makulumu kililo makaja kwa mwaka upitile. Kwa uti vandiumia mwaku wa kuponda de milioni 2 kwa lakela kuibu makaja bada ya kupasha lalela kwa ishirikali inainda ya shilambu shetu pakulota kukamilia ngamilugu vya shipato. Adi ni diabali de lakela kumwe presidenti wa ibu makaja ya kumweda Manueli Peter Alavalave paukili na manyia kavili kenga momo vankujalangila mashau malanji pakulota kukumila vikoli vya shipato kwa mwaka watuvele. Mudebali de mwisho de mulijimbo lia Cabo Delgado dinkutumanyia kenga momo na pao vananga ledi vaibu makaja ya papemba. Njini ungumeni walijimbo lia Cabo Delgado vankulalika mashirika na watajiri wa Mosambiki pamo na vanji kwa lakela vilambo vya panda hapa kulota vaidi vatandedi vikoli vya shipato panjini au na ishaba ya kulota kuida na pata mali late kupagwa papemba. Presidenti Satara Abdul Gani andi umia naliko wake pari mbunjuma lide kuvaloja valanda va misi kisambi andi manyia kenga pemba nili utulia mbone ili mishulushu na kila shaulota shambone kutandedia. Kutandeka kwa limbunjuma lia misi kisambi vandi tandedia tushinga shikukulu sha miaka 63 vyanjini wa papemba vyatulinda kupuangila mwitale 18 mwedi wa 10 watika. Au mbodi ni mwisho wa diabali de mulijimbo lia Cabo Delgado maina ngodi ya shimakonde nelo kwa lakela shalo wakune kumapalapanda Radi Msambiki nkaja mupemba.
3: Ezi ndi habari za mprovinsia ziri kufyama nomi João Antonio. Zuluku wa kupunda milioni 1,000 za dolari utumika kulawa mwaka wa 2016 na Eni Ruvuma, empresa ya Italia ili kulongoza ntaji wa kusimba gaji upande wa 4 mto Ruvuma. Zuluku utumika kuzira vyombo na kutendela kazi maempresa ya muinti mu miaka 20 ya mwisho. Abarezi zilizi wa dokumentu ya Eni Ruvuma basi Jumatanui pasidadi ya Pimba kwa kazi zitendiwe mu miaka 20 ya mwisho. Dokumentu noyo isema kamba mwaka wa 2025 ntaji wa Coral Sul wataya kazi wa Mosambiki wa kupunda 1,200 na walavya ora 1,014 za kufunda kazi. Distritu ya Ankwabe provinsia ya Cabo Delgado kwa nkwambiwa kamba kwa nkupita wivi na Malwele akuandibu manyama wa Nkaya Pakulu. Ulwele kwa nkwandibu mifuo ya wajamaa ya wapatilanga faida. Pasa kumaliza tafauti yo ufalume pamoja na wananchi wa nkulunda mipango ya kulikengela makaya kamba vyeleze administratori wa distritu Belmiro Kazimiru. Wakati pakiso ya la muradi Mosambiki, ntawala kamba ingawa na tafauti mumiezi 6 ya kwanza na mwaka distritu ipata mifuo ya kupunda 1,440 kati ya mifuo 1,820 ya wapangili kupata kwa mwaka. Almshaduri wa Nkwabi kamba distritu itadula kazi ya mifuo kuwa ntaji wa kipato. Munisipi ya Mwida provinsia ya Cabo Delgado wasaidia mitaji 50 ya kulima mifuo, kufua insi, biashara, mashine za kulimila na mitaji mingine mpango wa kuyerela ntaji wa Fidel tuanziwe mwikejana. Kwa ujumla, walavya Nzuluku wa kupunda milioni 2 za metikaji Nzuluku ugabiziwe kumunisipiu ulaviwe na ufalume Nkulu kania ya kukulisa kipato. Abarezi zileziwa na presidentu munisipi wa Mwida Manuel Peter Lavelave na kamba wakati upa wangali wakiandika mitaji ipate kukupesha Nzuluku na mwaka. Munisipi ya Pimba ya nkuarifu matajiri wa muinti na inti za panja wajua kule kazi za kipato za kila aina pasidadi ya Pemba provinsia Cabo Delgado. Presidente wa munisipio Satara Abdulgani ndi elezi habari ya tarifu pa adhara ya kwa loza wanu wali kumanisa adhara ya misi kisambi na kamba Pemba ndi mala pema pa kutendela biashara za kila aina. Adhara ya misi kisambi itendiwa mpango wa kusherekea miaka 63 ya Pimba. Adhara isa kutendiwa tarehe 18 mwezi wa 10 na mwaka. Ezi ndi habari za provinsa za TGC wakati upa.
4: Ifuatayo taarifa ya habari, msomaji ni Christina Martini. Habari kamili. Fedha kiasi cha dola milioni 1,000 zimetumika tokea mwaka 2016 mpaka kipindi hiki kupitia shirika la Ruvuma. Bazini ni shirika la mafuta kutoka Italy na lipo katika mradi wa gesi asili inayotoka mto Ruvuma. Fedha hizo zimetumika katika mikataba na kutoa huduma kupitia mashirika ya hapa nchini katika kipindi cha miaka 20. Habari hiyo imetolewa kupitia ripoti ya serikali katika kipindi cha miaka 20 na ripoti hiyo imetolewa hapa mjini Pemba siku ya Jumatano. Kulingana na ripoti hiyo, mwaka 2025 shirika hilo kupitia mradi wa Coral Sul ulitoa ajira zaidi ya 2,000 kwa raia wa Mozambiki na kutoa mafunzo kwa watu zaidi ya 14,000. Wilaya ya Nkwabe iliyopo jimboni Cabo Delgado imeathiriwa na wizi na magonjwa yanayoathiri wanyama na kusababisha kurudisha nyuma mapato ya familia. Ili kupunguza changamoto hiyo, wanafanya ukaguzi kwa kutumia wananchi Na habari hiyo ni kulingana na mkuu wa wilaya hiyo Belmiro Kazimiro akizungumza na Radio Mozambiki. Kiongozi huyo amethibitisha kuwa licha ya kuwepo changamoto hiyo katika kipindi hiki cha kwanza kwa mwaka huu, wilaya hiyo imehudhurisha wanyama 440,000 na matarajio ni kufuga kwa mwaka wanyama zaidi ya 820,000. Kwa wilaya hiyo ya Nkwape amethibitisha kuwa wilaya hiyo ina mpango kuendelea na shughuli za ufugaji ili kuwasaidia katika kukuza uchumi. Ofisi ya manispaa ya mji wa Mweda jimboni Kabili Gadu imewekeza katika miradi ya kilimo, ufugaji, biashara na uzalishaji na kadhalika kupitia mradi wa maendeleo ya wilaya. Jumla wametoa fedha kiasi cha milioni 2 za mitikaji ili kukuza uchumi. Habari hiyo imetolewa na meya wa mji wa Mweda Manueli Peter Alavelave, ambapo kwa sasa miradi hiyo inafadhiliwa na mfuko wa maendeleo. Ofisi ya manispaa ya Pemba imewaalika wawekezaji wa hapa nchini na wageni ili waweze kuwekeza katika sekta mbalimbali za uchumi zilizopo jimboni Cabo Delgado. Satara Abdul Gani ametoa mwaliko huo katika zoezi la mashindano ya Misi Kisambi na amethibitisha kuwa Pemba ni sehemu nzuri kwa ajili ya uwekezaji hususan katika biashara za sekta mbalimbali. Mashindano ya Misi Kisambi yapo ndani ya kusherekea miaka 63 tokea mji wa Pemba kutambulika kama mji, na siku hiyo itaadhimishwa Oktoba 18. Na huo ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mozambiki.

Rimona rihako chipuna malihilmalehu vriana yari ya lasta Kenya maradhi wa Musambike. Terazara za chao chino minutu 47 wakati Musambike wakatula ni hala hui hachipo cha mirafu asitia na araru. Wapachana hano kumhele chipo ya Linda Mary huwele chipo ya Luki. Malihere chipo ya mamu maradhi wa Musambike. Ntwege ni vriana kichipo nya ne totoka ni halehu chowachira huvriana ni huku mherani na achira kahura. Nute ni hile nirima ni hukuna nolelo. Uradhi wa Musambike.

0: Waligani mpenzi msikizaji wa Radio Mozambiki popote pale ulipo na pasipo na shaka wa buheri wa afya. Karibu sana katika matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili leo hii ikiwa ni siku ya Jumatano ya tarehe 23 mwezi wa 9 mwaka 2026. Awali yote mpenzi msikilizaji, tukupata tiba tu vipindi kwa siku ya leo. Kumbuka tu kwamba limetimu majira ya saa 10:55, tunaendelea na matangazo. Na hii mijiri tu mara baada ya kuondoka mwenzetu wa lugha ya Kimakua ambaye hivi sasa ameenda kupumzisha. Limetimu saa 11 kamili, ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya taifa. Na itakapotimu majira ya saa 11:10, tutakuletea matangazo kutoka hapa studio. Mara tu baada ya kusikiliza matangazo hayo kutoka hapa studio, kumbuka leo hii ni siku ya Jumatano, itakapotimu majira ya saa 11:30, usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha kilimo ambapo leo ni marudio. Mara tu baada ya kusikiliza kipindi hicho cha kilimo ambacho kitatupeleka hadi karibu majira ya saa 12, kumbuka tu kwamba saa 12 kamili tarejea tena kujiunga na idhaa ya taifa ili uweze kusikiliza taarifa habari kwa awamu ya pili. Na saa 12:10 ni jarida la Cabo Delgado ikiambatana pia na matangazo mbalimbali. Saa 12:32 usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha sanaa na utamaduni. Kwa kipindi hiki cha sanaa na utamaduni ndio tutakuwa tunahitimisha matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili kwa siku ya leo kutoka hapa studio zetu za Radio Mozambique. Jina langu naitwa Rajabu Saidladi, fundi mitambo si mwingine huyu ni Ernest Imposto, ambao tutakuwa sambamba hadi pale itakapopaki bandarini saa 12:55. Shukrani za dhati ziende wale wote ambao leo hii wanatimiza mwaka. Tunasema hongera sana ili waweze kuwa na maisha marefu, lakini kama itoshi tunawapa pole wale wote ambao wameweza kukumbwa na matatizo. Kwa wagonjwa wamelazwa katika vitengo mbalimbali vya afya, tunawatakia kila la heri. Mwenyezi Mungu awaponye ili tuweze kusukuma sote gurudumu letu la maendeleo. Tunakumbuka tuelekea ukingoni mwa mwaka. Kumbuka vile vile msimu wa mvua ndio huo unakaribia, ambapo inakuwa milipuko ya magonjwa hapa na pale ni ya kumwaga. Kwa hiyo lazima tuchukue tahadhari ili kuhakikisha tunapambana hadi dakika ya mwisho. Wakati mpenzi msikilizaji ni saa 11:10, tunakuletea matangazo kutoka hapa studio.
1: Saudi vida, Saudi vida. Mpatani mayo ibulela. Unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho, navaraka mavi wala chitu chona naraja. Pimana ni hana unyawa matata niweho, wakila imara wanihuku, dimasi nini sapao wala niturwa, wira nini macherihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera, nikalelaka ntiti. Unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ichiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele unyawa matata niwa ni masi ninisa pao itu inlokiha ukala ntu nginako.

0: nossas cubos por apenas 99 meticais e 99 centavos. Nunca pague mais do que o preço do ShopRite. Oferta válida até 21 de junho de 2026. Somente no ShopRite.
1: Hina mpenzi msikizaji, mara tu baada ya kusikiliza matangazo yetu kutoka hapa studio. Hivi sasa ni saa 11 dakika 17. Radio Mozambiki, kituo chako bora cha matangazo, kiko kwa ajili yako. Na tunashukuru vile vile kwa wale wenzetu ambao hivi sasa wanatupata vizuri pasipokuwa na ukakasi wowote. Hila ni kujuze tu kwamba kituo chako bora cha matangazo hivi sasa kipo katika maboresho. Na kama kipo katika maboresho, basi hakikisha kabisa kwa siku za usoni mambo yatakuwa bam bam, mambo yatakuwa mazuri, mambo yatakuwa murwa, ili kuhakikisha unapata taarifa mbalimbali, lakini pia vipindi vyetu ambavyo vinarushwa katika kituo hiki cha kubora cha matangazo kwa uweledi zaidi. Na nikujuze tu kwamba mambo yatavyokuwa mazuri, bila shaka hakuna mtu yoyote ambaye atakosa kusikiliza Radio Mozambiki ili kuweza kupata taarifa zenye uhakika. Nami pia nakutakia kila laheri na usikilizaji mwema wa Radio Mozambiki, ambapo hivi sasa hipo katika hatua ya maboresho. Ni saa 11 na dakika 18. Wakati mpenzi msikilizaji, tunakukaribisha ili uweze kupata burudani ya muziki kutoka kwa msanii ambaye anajulikana kwa ni anaitwa Nanga 6, akimshirikisha Dasi, Daxi P, bila kumsahau Le Self, Ntali Maxi na Secret Bed. Wimbo unaitwa Niliwalile. Karibu sana. W.A. Wakali Mushamba.

Nam ni rekodi hiyo safi kabisa, mpenzi msikilizaji, kutoka kwa kundi zima la wasanii hawa kama vile Kinetal Maxi, Sef, bila kumsahau vile vile Daspi na wengine wengi ambao wameweza kufanya upande wa rekodi hiyo ambayo imeweza kutamatika hivi sasa. Bado unaendelea kuisikiliza Radio Mozambiki kutoka kituo cha kubora cha matangazo kwenye mita bendi 245 masafa ya kati, na frequency zake ni 1224 kama kawaida. Lakini vile vile tunapatikana kwenye FM 89.0 kwa wasikilizaji wa mji wa Pemba. Metoro tunasikika 100.7 MHz, wakati Montepeshi tunasikika 100.9, na Mosimba da Praia tunasikika 90.6, wakati Makomia katikati mwa jimbo letu la Cabo Delgado wanatupata 90.4, na Timai Palma ni 93.7. Tuko pamoja. Kumbuka hivi sasa ni saa 11:23, ikiwa tunaelekea ukingoni kabisa kupata burudani ya muziki, na saa 11:30 usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha Kilimo. Wakati huu tunakuletea rekodi kutoka kwa Sweet Mars, Tilda anakuja kama ifuatavyo.

Na mpenzi msikilizaji, ni rekodi kutoka Sweet Mother. Kumbuka tu kwamba tumetaria na dakika takriban mbili tu ili tuweze kukuletea kipindi kipendacho cha kilimo. Kilimo kama ni kilimo ni swala la kuweza kuhamasishana vile vile ili tuweze kuinuka katika upande wa maendeleo endelevu kupitia nyanja ya kilimo na ufugaji.

0: Na mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukiburudika na mziki kutoka hapa studio. Kumbuka kwamba si mwisho, lakini endelea tu kusalia papo hapo uweze kupata huondoo kutoka kituo chako bora cha matangazo. Wakati mpenzi msikilizaji, moja kwa moja tuna kuletea kibogizo hichi ili tuweze kuweza kuwa na wewe katika kipindi cha kilimo.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.

Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo msikilizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo na pasipo na shaka wa buheri wa afya. Ni siku nyingine mahususi tunapokutana katika kipindi chako ukipendacho cha kilimo, na leo tutazungumzia juu ya kuhifadhi mazingira yetu. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, maujiano ya Christina Martin, na fundi mitambo ni Makungiela Junior. Karibu jumuike nasi hadi tamati. Msikizaji, kama ambavyo nilivyoeleza katika utangulizi wangu kwamba katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia juu ya kuhifadhi mazingira yetu. Na leo tunaye afisa kutoka ofisi ya mbuga ya taifa ya wanyamapori ya Kirimba jimboni Cabo Delgado, ndio atatujuza zaidi kuhusu uhifadhi wa mazingira yetu. Lakini kabla ya kuanza rasmi, hebu pata nini maana

tunapaswa kutunza mazingira yetu kwa sababu kilimo, ufugaji, mvua na kadhalika huathiriwa na uchafuzi wa mazingira. Mazingira hutunzwa kwa njia mbalimbali kama vile kupanda miti kwa wingi, kutunza vyanzo vyetu vya maji na kutumia maji vizuri hasa katika shughuli za kilimo ili kuliepuka tatizo la ukame.

0: Na hapa mtaalamu wetu alianza kuzungumza kama ifuatavyo.
1: Kwa majina anaitwa Mariano Matias. Sisi leo wananchi wote walioko maeneo yote sana hapa Kabdeligado ni watu ambao wanaishi kando kando ya mazingira na wana uhusiano mzuri sana, uhusiano mkubwa kati ya binadamu na mazingira. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba kitawaelimisha vizuri sana wananchi, kwa sababu leo utakuja kuta watu wanachoma moto ovyo, hawajui athari za moto. Kuna watu wanalima kwa mfano, baada ya kulima utakuta anakusanya zile nyasi na anazichoma moto bila kujua kwamba zile nyasi kama hukuzichoma moto utakapokuwa umezifukia katika ule udongo pale, ni muda mfupi sana zinageuka kuwa ni mbolea. Kwa hiyo utakuja kuona, kwa mfano tunaweza kutoa mfano ya maeneo ya kusini mwa nchi yetu, kusini mwa Msumbiji hakuna misitu. Raia wote wanaojihusisha katika masuala ya kilimo wanatumia mbinu hizo, wanalima na wanafukia zile nyasi. Kwa hiyo utakuja kuona miaka yote wako pale, wanalima mara pamoja, yani wanaepukana na lile swala la kulima hapa leo, kesho unaenda kulima mara pingine kama Don Francis huko. Ndio maana maeneo ambayo zamani tulikuwa tunafahamu kwamba yana misitu, leo maeneo yani yameshakuwa yameshageuka majangwa. Lakini chanzo cha yale maeneo kugeuka majangwa ni kwa ajili ya leo tunalima hapa, yani kilimo cha kuhamahama. Sasa tunahamahama kwa sababu ya kutafuta nini? Rutuba katika ardhi. Ila sisi wenyewe ndio tunevu, kwa sababu hata pale unapochoma moto ina maana kwamba mwaka wa kwanza unaweza kupata mafanikio mazuri, lakini mwaka wa pili ukiendelea kuzidi kuchoma moto lile eneo, ina maana kwamba unatelemsha kiwango cha uzalishaji katika lile eneo. Kwa mwaka mmoja unaweza kupunguza kwa mfano asilimia kama 30 au 5.
2: Na tumeona kwa sasa watu wamekuwa wakiharibu sana mazingira. Tulitaka kufahamu ofisi yako imekuwa ikifanya juhudi gani ili kuelimisha jamii na kuhakikisha vitendo hivi vya kuharibu mazingira vinapungua.
1: Kitengo chetu sisi kina majukumu ya kuhifadhi mazingira, kwa sababu hapa ndio maana wanaita mbuga ya hifadhi za wanyama pori pamoja na mimea, tuseme. Ndio maana tunaita Kirimba Parke Nasional de Kirimba. Humu ndani ya eneo letu la uhifadhi tunajua rasmi kwamba kuna binadamu anaishi mle. Ili eneo la uhifadhi limetengwa wakati binadamu anaishi mle ndani, lakini tunachokifanya sasa hivi tuna vitengo fulani vidogo vidogo ndani ya shirika letu ambavyo vinahusikana na kuongea kila wakati na wananchi. Tuna program mbalimbali, kuna program ya environment education, elimu ya mazingira. Hii program ya elimu ya mazingira tunaifanya hata kwa wananchi wote walioko ndani ya hifadhi yetu. Tunaifanya vile vile kwa wanafunzi walioko katika shule kuanzia za msingi mpaka shule za sekondari, lakini ndani ya eneo la hifadhi yetu. Tumetengeneza club ndogo ndogo, Kireno tunaita klubi za ambientage na zishkolas. Na ni mule ambamo tunatoa kipaumbele kwa kuweza kuelimisha jinsi ya kuweza kuishi na mazingira, kwa sababu hatuwezi kuepukana. Binadamu lazima aishi akitegemea mazingira, na mazingira ni lazima yaishi kumtegemea binadamu. Kwa hiyo binadamu kama atatumia mbinu mbaya za kuweza kuhifadhi mazingira, baada ya miaka 4-5 athari zake zinaonekana. Kuna maeneo mengi sasa hivi hayana miti, mtu akitaka kukata mianzi inabidi atembee kitambo kirefu kwa ajili ya kutafuta mwanza, ambapo miaka iliyopita nyuma alikuwa anapata karibuni tuone nyumba yake. Tunafanya kazi sana na shule mbalimbali zilizoko ndani ya eneo letu, hata katika kuadhimisha labda sikukuu fulani fulani katika kitengo chetu cha kushirikiana na wananchi huwa kinafanya shughuli hizo. Tunanua mimea na tunakwenda tunawapa wananchi, tunawafundisha jinsi ya kupanda, na tunapanda katika maeneo nyeti. Tumeshapanda maeneo mengi tu, tunazo sasa hivi, tunalo eneo kubwa, siwezi nikalikumbuka sasa hivi kwa idadi ya hekta, lakini tumeshafanya kwenye vijiji kama 13. Tumeshapanda miti na tunawaeleza kwa nini tunapanda miti, na wao wenyewe wanatusaidia sana katika kuitunza ile miti.
2: Na unazungumziaje swala zima la uharibifu wa mazingira?

0: kama vile ukataji wa miti, uchomaji wa miti, na pia tunataka tufahamu kitengo chenu kimekuwa kikifanya juhudi gani ili kupunguza vitendo hivi.
1: Sisi kwa kawaida hatufanyi kazi peke yetu, tuna vitengo mbalimbali. Kuna kitengo ambacho kireno kinaitwa Services Provinciales du Ambiente, kuna wataalamu ambao wanashughulikia sana masuala ya mazingira, na kule bondeni nako kuna kitengo ambacho Direction Provinciale du Ambiente, nacho kinashughulikia vile vile masuala ya mazingira. Kwa sababu tukizungumzia masuala ya mazingira sio tu nchi kavu, hata baharini vile vile. Unakuja kukuta kwa mfano katika maeneo ya ufuko watu wanatumia mosquito net kwa ajili ya kuweza kuvulia samaki. Ina maana kwamba kile kinazoa mpaka mayai ya wale samaki. Lakini tutakuja kuona baada ya miaka fulani hatutakuwa na samaki wa viwango vikubwa kutokana na mbinu hizo. Sasa sisi huwa tunapambana sana na watu kama hao, tunawapa elimu ya kwamba tusitumie nyavu ndogo ndogo kama zile, tutumie nyavu zenye vipimo vinavyotakiwa. Kwa hiyo ni mojawapo ya elimu ya mazingira. Kuna watu wengi kwa mfano wakienda porini wanakata miti au wanalima, wakishalima kishamaliza wanachoma moto. Ule moto hawawekei ile mipaka kusema kwamba moto utakapokuja ufie hapo. Moto utakuja kutoa unavuka ile mipaka na unakwenda kuunguza sehemu zingine ambazo hazikutegemea kuungua. Lakini yote ni kwa sababu ya uzembe wetu. Kwa hiyo vitu kama hivi, kuna wengine wanafanya bila kujua kwa nini wanafanya. Kwa kama kunakuwa na vipindi kama hivi ambavyo vitakuwa vinawaelisha wananchi, litakuwa ni jambo la muhimu sana.
0: Kule kwenye mbuga yenu ya Kirimba, kipindi cha nyuma watalii wengi walikuwa wanafika katika maeneo hayo, lakini kwa sasa kutokana na kutokuwa na usalama watalii wengi wamekuwa hawafiki kule. Labda ni mikakati gani ambayo mmekuwa mkiipanga kwa sasa?
1: Sisi kama sisi katika eneo letu tumefanya kazi fulani ambazo tumefanya utafiti na tumeona kwamba kuna maeneo ambayo tunaweza tukafanya kazi, na kuna maeneo kwa kweli hata sisi wenyewe tunajiogopesha kufika kule. Kwa ni swala la kisiasa, ina maana hatuwezi kufanya vinginevyo zidi ya zile mbinu ambazo serikali inatupa kwamba mnaweza kufanya kazi mpaka eneo hili huko msifukie. Kwa hiyo shughuli za uhifadhi wa mazingira ndani ya eneo letu zinafanyika mpaka sasa hivi. Tunazo klabu kama 14 klabu za vijana ambao wanashughulika sana masuala ya mazingira. Huwa tunawapa kipaumbele cha kupanda miti na tunawapa faida zake. Kwa nini wanapanda miti? Tunapanda miti ya porini na tunapanda miti ya matunda kwa ajili ya kuweza kusaidia wale wananchi walioko katika eneo lile wasishambulie sana miti ya porini, bali kama wanataka labda miti ya kujengea watakuwa wanatumia ile miti yao.
0: Na tunataka kufahamu labda ofisi yako imewahi kuweka mpango labda wa kupanda miti katika mji huu labda wa Pemba?
1: Tunafanya kazi sana na shule mbalimbali zilizoko ndani ya eneo letu. Hata katika kuadhimisha labda sikukuu fulani fulani katika kitengo chetu cha kushirikiana na wananchi huwa kinafanya shughuli hizo. Tunanua mimea na tunakwenda tunawapa wananchi, tunawafundisha jinsi ya kupanda na tunapanda katika maeneo nyeti. Tumeshapanda maeneo mengi tu, tunazo sasa hivi tunalo eneo kubwa, siwezi nikalikumbuka sasa hivi kwa idadi ya hekta, lakini tumeshafanya kwenye vijiji kama 13. Tumeshapanda miti na tunawaeleza kwa nini tunapanda miti, na wao wenyewe wanatusaidia sana katika kuitunza ile miti.
0: Kupitia Radio Mozambiki, kwa wasikilizaji wetu wanaokusikiliza kupitia kipindi, labda unaweza kuwaelimisha kidogo umuhimu wa kutunza mazingira.
1: Swala la kutunza mazingira mara nyingi sana watu wakilifikiria wanaona kwamba halina maana, lakini nimeanza nikatoa mfano mdogo sana ili tuweze kuelewa kwamba kila kiumbe kilichoko kiasili kina maana yake hapa duniani. Leo nyumbani kwako unaweza kuona kuna utandu wa buibui. Ule utando wa buibui, yule mnyama hakuweka pale tu kuweka. Anajua ni wapi akaweka ule utando. Maana yake ni kwamba usiku taa wakati zinawaka, hata kama ni mchana, mbu akipita katika eneo lile, ule utando umetengenezwa kiutaalamu kiasi kwamba sio rahisi kuweza kugundua ile kazi inayofanywa na buibui pale. Ameweka utando mwenyewe kwa katikati. Kama mbu anajaribu kupita ule utando unanta. Kwa uzito wa yule mbu katika ule uzi mmoja ananasa. Akisha nasa, buibui mwenyewe kwa katikati anajua kwamba uzi namba 3 ameshaingia mbu. Anakuja anamla yule mbu, anautengeneza anakuwa. Kwa hiyo usiku mmoja utakuja kukuta ule utando wa mbu wa buibui umekamata kama mbu 15 au 20 ambao ilibidi wa kuathiri wewe. Sasa kwa uwepo wa ule utando wa buibui wale mbu 15 wote wamefia pale, hawakuja kukusambulia. Kwa hiyo ni moja faida ya vitu ambavyo, kwa hiyo chochote ambacho kipo katika mazingira ya asili ki ekolojia kina maana yake. Sasa vipindi kama hivi mara nyingi mko karibia karibia sana wataalamu wanaweza wakapeni kwa mfano mbinu za kuweza kuelimisha wananchi jinsi ya kuweza kutunza mazingira.
0: Na ujumbe wako wa mwisho kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambique katika kuendelea kutunza mazingira?
1: Itakuwa ni mojawapo ya fursa ya kuweza kuelewa mambo mengi sana ambayo kwa kawaida tunayaona lakini hatujui maana yake ni nini. Kwa hiyo nawasihi raia wote wasikilize sana vipindi muhimu kama hivi.
2: Mpenzi msikilizaji, nina imani utakuwa umepata elimu chache juu ya kuhifadhi mazingira yetu kutoka kwa afisa wa ofisi ya mbuga ya taifa ya wanyama ya Kirimba jimboni Cabo Delgado, bwana Mariano Matias. Afisa Mariano Matias amenena mengi kuhusu mazingira yetu, hasa pale alipoeleza kuwa kila kiumbe kilichoko kiasili kina maana yake hapa duniani. Ametoa mfano wa utando wa buibui ambapo unaweza kuwanasa mbu takribani 15 hadi 20 ambao wangeweza kukungata na kukuathiri wewe. Msikizaji, kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na kibao hichi kinachozungumzia juu ya mazingira.

0: Kwa rekodi hiyo kipindi chetu kimefikia tamati, ni kushukuru wewe ambapo ulikuwa pamoja nasi. Kipindi hiki kimetayarishwa na kuletwa kwenu na Rajabu Said Ladi, maujiano ya Christina Martin, fundi mitambo Mkungeli Junior. Asante na kwaherini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.
2: Nam, asante sana mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha kilimo, ambapo leo imekuwa ni marudio, tukiwa tunazungumzia na mtaalamu wa masuala ya mazingira kutoka katika mbuga ya wanyama ya Kirimba katika jimbo letu la Cabo Delgado. Bila shaka umeza kuambulia mengi. Sasa ni saa 11:49 na hii ni Radio Mozambique ambayo inakutangazia hapa Pemba, jimboni Cabo Delgado. Leo ni siku ya Jumatano.

0: Haina mpenzi msikilizaji, tunastisha rekodi hii kutoka kwa Kay Share akimshirikisha vile vile Squeezer. Wimbo unaitwa Uvumilivu. Tulivuka vilima na mabonde kuelekea katika upande wa taifa jirani kule nchini Tanzania. Ni rekodi ambaye imefanya vizuri katika miaka hile iliyopita. Hivi sasa ni saa 12 na dakika 10. Wakati mpenzi msikilizaji, tunakukaribisha ili usikilize jarida la Cabo Delgado kutoka kituo cha Kubora cha matangazo. Na hii ni Radio Mozambiki ambayo inakutangazia hapa Pemba.
1: Radio Mozambique Cabo Delgado.

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Rais wa Jamhuri Daniel Chapo anawasilisha uzoefu wa Mozambiki kuhusu amani na umoja wa kitaifa leo katika kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Mozambiki na Angola zinaimarisha ushirikiano katika nyanja ya mambo ya ndani. Na katika habari za kimataifa, Rais wa Marekani Donald Trump amesema ni heshima kwake kuhudhuria mkutano wa kilele wa Umoja wa Mataifa. Na aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amemjibu Rais William Ruto akisema serikali ya sasa imeendelea kumtaja na kumlaumu badala ya kushughulikia changamoto zinazowakabili wananchi. Hujambo msikizaji wetu popote pale ulipo, ni matumaini yangu utakuwa ni mzima wa afya. Na karibu sana katika jarida hili la habari leo, kwa na mimi Christina Martin nikishirikiana na Makongel Junior.

0: habari kamili. Fedha kiasi cha dola milioni 1,000 zimetumika tokea mwaka 2016 mpaka kipindi hiki kupitia shirika la Ruvuma. Bazini ni shirika la mafuta kutoka Italy na lipo katika mradi wa gesi asili inayotoka mto Ruvuma. Fedha hizo zimetumika katika mikataba na kutoa huduma kupitia mashirika ya hapa nchini katika kipindi cha miaka 20. Habari hiyo imetolewa kupitia ripoti ya serikali katika kipindi cha miaka 20, na ripoti hiyo imetolewa hapa mjini Pemba siku ya Jumatano. Kulingana na ripoti hiyo, mwaka 2025 shirika hilo kupitia mradi wa Coral Sul walitoa ajira zaidi ya 2,000 kwa raia wa Mozambiki na kutoa mafunzo kwa watu zaidi ya 14,000. Wilaya ya Nkwabe iliyopo jimboni Cabo Delgado imeathiriwa na wizi na magonjwa yanayoathiri wanyama na kusababisha kurudisha nyuma mapato ya familia. Ili kupunguza changamoto hiyo, wanafanya ukaguzi kwa kutumia wananchi. Na habari hiyo ni kulingana na mkuu wa wilaya hiyo Belmiro Kazimiro. Akizungumza na Radio Mozambiki, kiongozi huyu amethibitisha kuwa licha ya kuwepo changamoto hiyo katika kipindi hiki cha kwanza kwa mwaka huu, wilaya hiyo imehudhuresha wanyama 440,000 na matarajio ni kufuga kwa mwaka wanyama zaidi ya 820,000. Mkuu wa wilaya hiyo ya Nkwape amethibitisha kuwa wilaya hiyo ina mpango wa kuendelea na shughuli za ufugaji ili kuwasaidia katika kukuza uchumi. Ofisi ya manispaa ya mji wa Mueda jimboni Cabo Delgado imewekeza katika miradi ya kilimo, ufugaji, biashara na uzalishaji na kadhalika kupitia mradi wa maendeleo ya wilaya. Jumla wametoa fedha kiasi cha milioni 2 za mitikaji ili kukuza uchumi. Habari hiyo imetolewa na meya wa mji wa Mueda Manueli Pita Alavelave, ambapo kwa sasa miradi hiyo inafadhiliwa na mfuko wa maendeleo. Ofisi ya manispaa ya Pemba imewaalika wawekezaji hapa nchini na wageni ili waweze kuwekeza katika sekta mbalimbali za uchumi zilizopo jimboni Cabo Delgado. Satara Abdul Gani ametoa mwaliko huo katika zoezi la mashindano ya Misi Kisambi, na amethibitisha kuwa Pemba ni sehemu nzuri kwa ajili ya uwekezaji hususan katika biashara za sekta mbalimbali. Mashindano ya Misi Kisambi yapo ndani ya kusherehekea miaka 63 tokea mji wa Pemba kutambulika kama mji, na siku hiyo itaadhimishwa Oktoba 18. Wanawake wajasiriamali waliopo wilayani Montepuez jimboni Cabo Delgado wamewataka wanawake wa hapa nchini kufanya kazi mbalimbali za maendeleo licha ya kuwepo changamoto nyingi. Mwanamke mjasiriamali akizungumza na Radio Mozambique amewatia moyo wanawake wafanye kazi ili kujikimu kimaisha.
1: Ana Zakaria Masegera: leo ni mazuri, mimi nilikuwa na shauri kama wanawake wenzangu watakuwa wananisikia. Nilikuwa na shauri wa wanawake wenzangu wasikate tamaa, maana sisi ni wanawake, fursa ni nyingi za kufanya kazi. Naomba wasikate tamaa, waendelee kupambana. Fursa za kufanya kazi ni nyingi. Kupika kupo, kulima kupo, kusuka vipo, vitu vya kusuka unapata hela, kutengeneza kitu naweza ukajipatia hela. Mimi nilikuwa naomba wanawake wenzangu wasikate tamaa kwa hili, nafasi bado zipo.
0: Licha ya kuwepo changamoto mbalimbali, mwanamke huyo mjasiriamali amewataka wanawake kufanya kazi kwa juhudi ili kuweza kusaidia familia zao.
1: Kwa kweli changamoto zipo za hapa na pale kuhusu vyakula tunaponunua, bei vinapanda bei kila siku, changamoto zipo ndogo ndogo, hizo tunapambana nazo. Maendeleo, mimi nipo upande wa wanawake pia. Mimi nipo upande wa wanawake kwamba wanawake wasikate tamaa, fursa bado zipo nyingi. Unaweza kupambana mtu, usijiweke nyumbani ukaonekana kama vile wewe mwanamke uwezi. Mwanamke tunaweza. Mwanamke ukiwezeshwa unaweza. Ushauri wangu huo.
0: Wanawake wa wilaya ya Montepuez jimboni Cabo Delgado wamekuwa wakijikita na shughuli mbalimbali katika kuleta maendeleo na kujikimu kimaisha. Habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri Daniel Chapo amewasilisha uzoefu wa Mozambiki kuhusu amani ya umoja wa kitaifa leo katika kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Pembezoni mwa kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Rais wa Jamhuri alishiriki jana katika hafla ya siku ya Forbes Africa, ambapo aliwasilisha dira ya serikali ya Mozambiki kuhusu mseto wa uchumi na utekelezaji wa miradi mipya.
2: Our vision, we want to diversify our economy.
3: Temos no país grandes potencialidades no setor marítimo, agricultura, energia, infraestruturas e recursos minerais, capazes de gerar rendimentos e acelerar o desenvolvimento socioeconômico. Nossa visão é diversificar a nossa economia e neste momento estamos a fazer várias reformas no setor de negócio. Temos em Moçambique uma extensa costa e ainda corredores de desenvolvimento no norte, centro e sul do país. Queremos, por isso, convidar a todos vocês a investirem no nosso país.
2: We have it and Nacala Development Corridor in north of Mozambique.
0: Siku hiyo ilikuwa ni jukwaa la ngazi ya juu la Pan Africa linalowakutanisha wakuu wa nchi wa serikali, viongozi wa biashara na wawekezaji kwa lengo la kuiweka Afrika katika kitovu cha mazungumzo ya biashara duniani. Kulingana na waziri wa biashara na ushirikiano wa kimataifa Maria Manueli Lucas, amethibitisha kuwa rais wa jamhuri pia atazungumza na dunia kuhusu amani ya kudumu na majadiliano yanayoendelea hapa nchini.
4: Sua Excelência Presidente vem partilhar com o mundo, não é? Todos os Estados-membros estarão aqui, que vão participar também no evento, sobre o diálogo nacional inclusivo. Este é um exemplo que muitos países estão a tentar aprender do Moçambique, sobretudo os países da região, mas também do mundo.
0: O waziri wa biashara na ushirikiano wa kimataifa Maria Manueli Lucas akizungumza na waandishi wa habari kuhusu mada ambayo atazungumza rais wa jamhuri katika kikao cha 81 cha baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Mozambiki na Angola zinaimarisha ushirikiano katika nyanja ya mambo ya ndani. Waziri Benvinda Levi amempokea waziri wa mambo ya ndani wa jamhuri ya Angola Manueli Gomes da Conceição Ome ofisini kwake siku ya Jumanne. Kikao hicho kililenga kuwasilisha matokeo ya mkutano wa mawaziri kati ya wizara ya mambo ya ndani ya nchi hizo mbili uliofanyika ikiwa ni sehemu ya ziara ya kikazi ya ujumbe wa Angola nchini Mozambique. Katika hafla hiyo, waziri wa mambo ya ndani wa Angola alisisitiza umuhimu wa makubaliano yaliyofikiwa kati ya nchi hizo mbili kuhusu masuala ya uhamiaji, akibainisha kuwa makubaliano hayo yatawezesha miongoni mwa mambo mengine kuboreshwa na utaratibu wa usafiri wa raia wa Angola na Mozambiki ndani ya maeneo ya nchi hizo. Manuel Gomes da Conceição Ome alibainisha kuwa mikutano iliyofanyika pia iliwezesha kushughulikia masuala yanayohusu uhalifu wa mipakani, uhalifu wa mitandao, uhalifu wa kimataifa na uhamiaji haramu, masuala ambayo kama ilivyosema yanastahili kuzingatiwa na nchi zetu mbili. Wizara ya Kilimo, Mazingira na Uvuvi inatekeleza programu mbalimbali za miradi ya umwagiliaji ili kufanya iwe endelevu kwa kuongeza uzalishaji wa tija. Katika mada hiyo, taasisi ya taifa umwagiliaji inaelekeza nguvu kwa sekta binafsi ili kuchochea uzalishaji unalolenga soko kutoka kwenye kilimo cha kujikimu kinachofanywa na wakulima wengi wadogo. Delphi Vilisa, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya taifa ya umwagiliaji, alisema kuwa wasimamizi wa miradi ya umwagiliaji kote nchini wanapatiwa mafunzo kwa kutumia teknolojia mpya zinazowezesha kuendeleza biashara ya kilimo.
5: O mais importante é tornar os regadios sustentáveis. E é mesmo nesse sentido que estamos a levar a cabo este treinamento para tornar os regadios mais sustentáveis. Não é? E existem outras várias iniciativas, mas a Direção Nacional de Extensão é uma iniciativa conjunta dentro do Ministério da Agricultura. É uma abordagem do governo. Portanto, o Instituto Nacional de Irrigação trabalha sozinho.
0: Kufuatia utabiri wa hali ya hewa kwa msimu wa mvua unaokuja ambapo unaashiria kutokea kwa hali ya hewa ya El Nino, taasisi ya taifa ya umwagiliaji ilianza kutoa mafunzo kwa maafisa wa kilimo kuhusu usimamizi endelevu wa maji ya umwagiliaji. Unaendelea kusikiliza jarida letu la habari na sasa ni habari za kimataifa. Rais wa China Xi Jinping amefanya ziara yake ya kwanza ya kiserikali katika mji mkuu wa Marekani, Washington. Kwa kulingana na historia yake, Xi amekuwa na uhusiano wa Marekani tangu zamani kabla ya kuwa kiongozi mwenye nguvu zaidi nchini China katika kikazi cha sasa. Miaka 40 iliyopita, Xi alikuwa afisa wa mkoa uliopo kaskazini mwa China aliposafiri kwenda maeneo hayo nchini Marekani kwa ziara ya mafunzo. Xi alitumia siku kadhaa katika jimbo la Iowa, alijifunza kuhusu kilimo, kutembelea mashamba na kukaa katika nyumba ya familia moja katika eneo hilo. Vyombo vya habari vya serikali ya China vimetangaza kuwa ziara hiyo inasisitiza urafiki wa Xi na Terry ambaye wakati huo alikuwa gavana wa Iowa. Leo uhusiano kati ya Marekani na China ni tofauti kabisa, ikiwa na mivutano inayohusisha ushuru wa bidhaa unaotozwa na kila nchi, udhibiti wa teknolojia na ushindani wa kijeshi. Xi mwenye umri wa miaka 73 sio tena afisa wa ngazi ya chini, miaka 14 akiwa kiongozi wa China, amefanya mabadiliko makubwa ndani ya chama cha kikomunisti cha China na duniani. Naye rais wa Marekani Donald Trump amesema ni heshima kwake kuhudhuria mkutano wa kilele wa Umoja wa Mataifa. Akizungumza na wanahabari alipowasili katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa, Trump alisema Marekani inaendelea kupiga hatua na kufanya vizuri. Ni heshima kuwa katika Umoja wa Mataifa, alisema Trump, kabla ya kuongeza kuwa tunapiga hatua na nchi yetu inaendelea kufanya vizuri. Aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amemjibu rais William Ruto akisema serikali ya sasa imeendelea kumtaja na kumlaumu badala ya kushughulikia changamoto zinazowakabili wananchi. Akizungumza Jumanne katika makao makuu ya chama cha Jubilee wakati wa mkutano wa baraza la kitaifa la chama hicho, Kenyatta alisema alikubali matokeo ya uchaguzi mkuu uliopita na kukabidhi madaraka kwa amani, lakini anashangazwa na matukio ya kuendelea kuhusishwa na matatizo yanayoikabili serikali ya sasa. Kauli hiyo imejiri huku mvutano wa kisiasa kati ya Kenyatta na Ruto ukiendelea kujitokeza hadharani, kila upande kieleza mtazamo wake kuhusu uongozi wa hali ya nchi. Kenyatta pia alioji kwa nini baadhi ya viongozi wa muungano wa Kenya Kwanza wamekuwa wakimtaja kama sponsor, yani mfadhili, kila anapotoa maoni yake kuhusu masuala ya kitaifa, akisisitiza kuwa demokrasia inawaruhusu viongozi kueleza misimamo yao bila kulengwa au kushambuliwa kisiasa. Viongozi wa dunia wanakutana katika mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa huko Marekani katika kipindi ambacho nguvu ya ushawishi wa kisiasa na kiuchumi duniani zinabadilika. Haya yameelezwa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres wakati akizungumza na waandishi wa habari hivi karibuni na kusema kwamba taasisi za umoja huo zinapaswa pia kubadilika kuendana na mabadiliko hayo. Kulingana na Guterres, mkutano huo unafanyika wakati ambapo mivutano ya kisiasa, kidiplomasia duniani inaongezeka, huku Umoja wa Mataifa ukikabiliwa na shinikizo kubwa la kifedha na masuala yanayozidi kuibuka. Kuna tofauti kubwa za misimamo kati ya mataifa kuhusu masuala mengi ya kimataifa. Viongozi wa nchi wakuu wa serikali na mawaziri wanakubaliana kuhusu jambo moja. Duniani kwa sasa inapitia kipindi cha misukosuko mikubwa na changamoto nyingi. Rais wa Jamhuri Daniel Shapo anawasilisha uzoefu wa Mozambiki kuhusu amani na umoja wa kitaifa leo katika kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Mozambiki na Angola zinaimarisha ushirikiano katika nyanja ya mambo ya ndani. Na katika habari za kimataifa, rais wa Marekani Donald Trump amesema ni heshima kwake kuhudhuria mkutano wa kilele wa Umoja wa Mataifa. Na aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amemjibu rais William Ruto akisema serikali ya sasa imeendelea kumtaja na kumlaumu badala ya kushughulikia changamoto zinazowakabili wananchi. Ni tamati ya jarida letu la habari kwa siku ya leo. Ni kushukuru wewe ambaye ulikuwa pamoja na sisi kupitia jarida hili la habari.
6: Jarida la Cap Delgado.

0: Na mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza jarida letu la habari na vile vile matangazo kutoka hapa studio. Bila kupoteza muda wetu, wakati tunakaribisha ili uweze kusikiliza kipindi cha sanaa na utamaduni. Na hii ni Radio Mozambique ambayo inakutangazia katika studio za hapa Pemba jimboni Cabo Delgado kwenye mita bendi 225 masafa kati na frequency zake ni 1224 kama kawaida. Lakini pia tunapatikana kwenye FM bendi 89.0.
1: Radio Mozambique.

ambaye atakuwa anatujuza kile ambacho anazungumzia masuala ya kimaisha na kazi. Kukuletea kipindi hiki kwa leo ni mimi Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Samuel Anton. Kwa hiyo tunakuomba uwe karibu na sisi hadi mwisho wa kipindi.

0: Msikizaji, katika mahojiano na kipindi cha Sanaa na Utamaduni, mwanamuziki Idris ID ametueleza kwamba kazi za muziki ameanza mwaka 2007 na amejifunza katika mji huu wa Pemba jimboni Cabo Delgado kaskazini mwa nchi ya Mozambiki. Na hapa anazungumza nasi. Karibu ndugu Idris ID studio zetu za Radio Mozambiki.
1: Asante mimi kwa kunikaribisha na tuko hapa ili tupate kuongea. Mimi ni msanii wa hapa mji ya Pemba huko Mozambiki na kazi yangu ni kufanya muziki.
0: Na Idris, ambapo umekuwa ni msanii katika jimbo letu la Cabo Delgado ambaye ni maarufu vile vile na ni msanii ambaye umekuwa ni mzoefu ambapo pia unasikika katika maeneo mbalimbali katika fani hii ya muziki. Hebu ungetupa historia kidogo fupi, wapi umeanzia kazi za muziki, umejifunzia wapi?
1: Kazi ya muziki mimi nimejifunzia hapa Pemba na nimeanzia hapa hapa. Nakumbuka ilikuwa mwaka wa 2007 hivi. Ndio tulikuwa na nani hivi group hivi. Tulikuwa tunafanya nani ile muziki wanaoita rap. Tulikuwa watu sita. Sasa tukafanya vile kato tulikuwa tunasoma shule sekondari. Sasa baadaye ndio ikaharibika ile nani group ile. Watu wengine wakaenda kusoma, wengine wakapata kazi, wengine wakaoa. Sasa mimi ndo nikaendelea na kazi ya kuimba na nikabadili nani style ya muziki. Nikaacha kufanya rap, sasa nikaanza kufanya nani R&B na kizomba na muziki mingine mingine.
0: Naam. Tunafahamu kabisa kwamba mziki ni tasnia ambapo watu wengi wanaipenda sana katika ulimwengu huu. Ni staili ipi ambapo unaitumia sana katika mziki wako?
1: Siku hizi natumia sana nani staili kizomba na ile wanaoita afropop. Ndio ninayofanya siku hizi, ndio inayovuma sana kwa mziki zangu za sasa.
0: Tangia umeanza hiyo umetaja mwaka 2007 hadi sehemu hii, katika album ngapi ambazo umeweza kuzitoa katika kuanza shughuli zako za mziki?
1: Mpaka leo ninao albamu hii moja. Bala kwanza nilitoa nani wanaoita epe, zikuwa muziki mine, ndo nikatolea nje zikatumiliwa. Sasa mwaka wa nani wa 2017 ndo nikatoa albamu yangu ya kwanza CD. CD hiyo inaitwa Vivences. Vivences inao nani muziki 11. Inao ile nani Edison. Yeah, ndo tukatoa hii album tukauza nani CD. Alikuwa tarehe 4 ya mwezi wa Novemba wa mwaka wa 2017 ndio tukatoa nje ile album Vivense. Tukauza CD naona kama zilikuwa 250 hivi CD zilizonunuliwa kwa siku ile. Sasa kwa mwaka huu mpango nilionao katika nani muziki ndo tunafanya maandalizi ya album nyingine tunayotoka kutoa mwaka ujao.
0: Asante sana kwa maelezo ambayo tumeweza kuyapata kutokana na shughuli zako ambazo unazozifanya za tasnia muziki. Ni kitu gani ambacho kimekufanya uweze kuingia katika fani ya muziki?
1: Bwana kwanza ni mapenzi nilionao na muziki. Mimi napenda sana kuimba. Na tena hakikuwa kitu levi kwa sababu mimi baba yangu mimi ni shehe mkubwa. Sasa pa kwanza pale alikuwa yani anaona kama yani kwa nini kuimba mimi nikasema hapa kuimba ndio kazi ninayoipenda ninayojua kufanya. Tukabishana mpaka ukafika muda yeye akasema hapa kama unataka kuimba basi imba kwa sababu Mwenyezi Mungu anamletea mtu riziki hivyo. Sasa ndio mimi nikaanza kufanya muziki na mashallah Mungu akanijalia hivi napata kula kati ya muziki.
0: Naam, ni lugha ngapi ambazo unatumia katika muziki wako?
1: Lugha ninayotumia sana ni Kireno, Kiportugese. Lakini natumia vile vile Kiswahili, natumia Kimwani na Kimakua.
0: Kutokana na ulimwengu huu wa muziki ambapo hivi sasa tukiachana nyuma tulikotoka kwa sababu watu walikuwa wanatumia muziki live na leo watu wanatumia muziki kwa kutumia play.

0: Bake. Labda sijui kuna utofauti gani ambapo unauchanganua ama unaweza kutuambia utofauti uliopo kati ya Payback na huu mziki wa live?
1: Utofauti ulipo kwenye yani mziki wa live na Playback ni kuwa kama msanii akiwa wa kupenda kufanya show za Playback anakuwa nani, anakuwa mvivu. Sasa akiwa mchapakazi anafanya show na nani na live, inakuwa mtu flexible, kama wanavyosema na Kireno, anakuwa mtu flexible. Sasa ndo maana mimi nasema hivi, kwa mimi ndani yangu nimeshafanya show nyingi za Playback, ila lakini sipendi sana kufanya show Playback. Ninapenda sana kufanya show live, kwa sababu ukiwa live yenu ndo unapotia sauti ile, watu wanasikia sauti yako live, na ikuwa gita ile, inakuwa gita live vile vile. Ndio maana mimi napenda sana show live kuliko Playback.
0: Asante sana. Unaweza kawa na kumbukumbu kidogo kwa muziki ambao umeweza kuimba kwa Kiswahili?
1: Nakumbuka kuna muziki mmoja, muziki huo ndio muziki wa mwisho ulio kwenye albamu yangu Vivence, na nimefanya na msanii mmoja mkubwa hapa Pemba anaitwa AZ, unaitwa Vote Amar. Muziki huu nitakupenda, ila naimba mule na Kiswahili, ila chorus ndo ya Kireno. Nasema kusema kweli mwana, nakupenda, nakubali kama unanipenda, na tusijali, oh baby, wanavyosenga, tunakotoka baby ni mbali, vitu vingi tumepita, milima mingi tumeikuta, na pamoja tumevuka. Ndo inaendelea hiyo.
0: Naam, kwa kweli inakuwa inapendeza, kwa sababu msanii anatakiwa awe mjanja, na ujanja wa kuweza kufahamu lugha nyingi ni kitu ambacho kinachangia kwamba watu wengi watakuwa wanakupenda, kwa sababu mtu mwingine atakuwa anasikiliza mziki wako kwa Kimakuu, atakuwa anasikiliza mziki kwa Kiswahili, atakuwa anasikiliza mziki kwa Kireno. Ni jambo ambalo litakuwa linamvutia hata kwa yule ambaye atakayekuwa anasikiliza mziki yako. Ndugu msanii ambaye leo hii tupo katika studio hizi za Radio Mozambiki, na tunazungumzia kuhusiana na maisha na mziki katika jimbo letu la Cabo Delgado na taifa kwa ujumla, ni msanii gani ambapo wewe unamuona kwamba huyu unavyosikia nyimbo zake huwa unajisikia raha fulani?
1: Tena wako wengi, wako wengi, sababu namshukuru Mungu Pemba imeshabadilika sasa. Zamani pale tulikuwa hatuna muziki za kuwa kama zinatokea nje na watu wanasifia, lakini siku hizi tunao msanii kama nani nuloimba naye mwenzangu anamuita hizi. Tunao mkubwa wetu Mamaji, tunaye Carolina, tunaye Nexley, tunaye Gerson Mariano, tunaye Abdul Kamas. Wako wengi, wako wengi. Sitamaliza majina yote kwa sababu wako wengi, tuko wengi sana. Ila tofauti lipo hapa ndio kwa kama hao wengine hawajulikani sana. Inabidi fanyikane kazi maalumu ili wengine hao wajulikane, wawe nao mashabiki wengi.
0: Na mnashukuru kwa hilo, na nadhani kwamba litakuwa linagusa vile vile katika nyoyo za mashabiki. Katika mambo ya mziki, tangia umeanza kufanya mziki wako na hivi sasa, ni show ngapi ambazo umeweza kuzifanya?
1: Sasa hao, kwa sababu nimefanya show nyingi, labda nikaeni kwenye register zangu, nikapekuepekue mpaka nikute namba maalumu ndo niseme, lakini sijui, nimefanya show nyingi sana.
0: Asante sana kwa maelezo hayo kwamba umefanya show nyingi. Unavyoingia jukwani, wapenzi wanajisikiaje?
1: Kuna kitu tunachokisema siku zote, nashukuru sana sababu mimi ni msanii mmoja, kwa leo nikipanda kwenye jukwaa ndo sikumbuki kupanda kwenye nani kuimba peke yangu, yani watu wanaimba na mimi kuanzia show yangu mpaka mwisho. Sasa ndo maana mimi nashukuru sana, na ninawaomba kila siku wazidi kunishika mkono, wazidi kunipendelea sana, ili kazi zangu zipate kuenda mbali, kwa sababu ile iko hivi, kama wewe inabidi msanii au mtu yoyote atengeneze pake, yani apendeze pake ndo apendeze nje. Sasa Pemba ikiniacha ndo kuanguka kwangu. Ndio maana mimi nawaomba sana Pemba, Cabo Delgado, Mosambiki yote, mnishike mkono, msiniache, kwa sababu mimi nitafanya kazi zote zinazotakikana kwa muziki, kwa usanii, ili nipate kuendelea nende mbele.
0: Naam, Idris, muziki tunafahamu ni kazi pevu sana. hebu tuangalie katika mambo ya tasnia na tuangalie vile vile katika mambo ya utunzi. Kutunga muziki ni kazi ngumu sana.
1: Yani kwa mtu anofanya muziki day by day anaweza akasema si kazi ngumu. Lakini kwa mtu asiyefanya hii kazi inatoka kazi ngumu sana. Vile ni kazi ngumu sababu mimi nakumbuka kuna muziki fulani hivi nazokaga kama mwezi hivi. Yaani naitunga naacha naenda kufanya shughuli nyingine narudi naenda kuja kuendelea. Yaani ule ni ugumu kupatikana na nani na muda na ideas zile zikienda mbali ndio inakuwa tofauti sana. Lakini si kazi rahisi. Mfanya muziki wote ajitahidi sana asiachie hivi kilegelege, afanye kazi kubwa ila washabiki wetu wazidi kutisaidia. Na yule asiyefanya muziki asiseme kama hii kazi si kitu, sababu mpaka kutoa muzika nje kazi nyingi imefanyikana pale. Umepotesha muda, umepotesha hela, umepotesha vitu vingi pale. Sasa inabidi tuipe ile respect, heshima kwa kila muziki unaotolewa nje. Na nina project za kufanya kolabo za wasanii wa nje kama Walter Artistico, kama Felix Wanampula hapa, kama Sales Notice wa Maputo. Na ndungu akijalia mimi nikipenda sana niimbe na huyu Mr. Bao, ila tutaona kama Mola atatujali.
0: Asante. Nini hasa matarajio yako katika mambo ya muziki?
1: Matarajio yangu, yaani unajua kwa mwanamuziki kwa fundi seremala yaani kazi unaofanya yoyote mtu anangojea kupanda kufika mbali. Sasa mimi sikipenda kwa kama muziki wangu uishie hapa. Nikipenda upendeze Pemba, upendeze Cape Delgado, upendeze mtu Mosambiki yote, upendeze Afrika Mashariki, Afrika yote na mpaka dunia yote. Ila hivi vyote vitapatikana mimi nikiendelea kufanya kazi na watu wakinisaidia. Kama hivi vitu viwili havipatikani mimi sitafika sehemu yoyote. Sasa kazi mimi nafanya, upande wangu mimi nafanya kazi, zipo nyingi, si nyingi. Ninachokiomba ni watu wanisaidie. Na kusaidia si hela tu, naosema kama naomba hela ni short video yangu, hata na wanasemia vitu vingi. Ukiona muziki wa Idris umetolewa unavuma pale, usiseme ni uchafu pale, nakuwa unanalibia kazi yangu. Sasa ndo maana naomba sana kwa watu wote mtishike mkono jamani, tafadhali.
0: Kuna vijana wengi sana ambao wanapenda kuzurura bila kujitokeza na kufanya kazi kama hizi hapa, labda ungetoa ushauri gani?
1: Hivi kuna vitu viwili, kuna kuto kufanya kitu sababu ya kuto kupewa opportunity ile. Sasa kuna kuto kufanya kitu sababu mtu amekupa nafasi, wewe umeiacha kupita ile nafasi. Sasa ikuwa kama imefikia hii step ya mtu kukupa nafasi ili ufanye kitu, ufanye kazi, wewe ukaiacha, huo ndo ubovu fulani. Sasa ndo maana nasema vijana wote wanaokaa kizembezembe hivi tuache, kwa sababu Mosambiki ni nchi kubwa na inatutaka sisi vijana tufanye kazi ili nchi yetu iendelee. Sasa kazi zipo nyingi sana. Kazi si kufanya kwa serikali, si kufanya kazi kwa nadaru. Kazi ni nyingi. Hata ukafanya mandazi ukaenda kuuza ni kazi. Hata ukachukua hela ukaenda kununua nguo ukauza sehemu nyingine ni kazi. Ndio maana inabidi tusikae sehemu moja kungojea tu ila Mola atatushushia. Si hivyo. Wala yeye akusema hiyo kwenye Qur'ani wala kwenye Biblia akusema hivyo. Fanya kazi utapata kula. Sasa jamaa zangu, jana wenzangu, tusikae hivyo, sababu tukikaa hivyo itakuwaje? Tutakuwa na frustration. Sasa tukiona hiki kitu tunapoingia kwenye nani maji tofauti tofauti, tukaanza kunywa pombe, madawa ya kulevya, ndo hayo ni mabaya.
0: Naam, asante sana. Ni message gani ambapo ungependa kuiacha dawa ambao wanakusikiliza kwa hivi sasa?
1: Kwanza muendelee kusikiliza Radio Mosambiki. Cha pili kusema asante kwa kusikiliza. Cha tatu kusema mimi ni Idris ID. Ninazo kazi nilizotolea nje zamani na hapa na ni tarehe 28 ya mwezi wa pili nimetoa muziki mpya unaitwa Vai. Unaweza ukaenda nani kwenye Google ukaandika Idris ID Vai, utakuja mule muziki. Na tarehe ya kwanza ya mwezi wa tatu nimetoa video yangu ya tatu, iko kwenye YouTube na inapita kwenye ma TV mmoja. Sasa ukitaka kuona video za Idris unaweza ukaenda kwenye YouTube kaandika Idris ID, utakuja vitu vyote. Ukitaka kununua kwenye iTunes music zangu zipo, ukitaka album yangu Vivence unaweza kununua kwenye internet au unaweza kununua kwa CD, kwa sababu mimi ninazo CD mpaka leo. Inabidi nipigie tu kwa 84 94 58 21, tutazungumza, utapata CD yangu. Na tafadhali jamani, shikeni mkono. Sisi tunataka sana mkono wenu ili tupate kuendelea mbele. Inchi bila usanii haikamilike. Sasa wasanii ndio sisi, na mimi naamini kama hii kazi tunafanya vizuri. Sasa kama tunafanya vizuri, basi tusaidieni vile vile, na sisi tutapata nguvu kubwa ya kuendelea na hii kazi. Serikali ingefanya kitu chochote cha kusaidia upande wa wasanii. Sasa sisi tukiomba sana serikali, wa watu wengine walio nao hela, wa maempresari wote wakuwa nao nafasi, wakipenda tusaidie sisi ili tupate kuwa nao nguvu ya kufanya kazi zetu hizi. Kusema asante jamaa huku nyumbani, namshukuru Mungu na washukuru jamaa zangu wenzangu wanaofanya kazi na mimi. Mungu akijalia.
0: Msikizaji, nadhani utakuwa umepata kujifunza mengi kutoka kwa mwanamuziki Idris ID, msanii wa hapa Pemba, akizungumzia juu ya kazi na maisha katika tasnia hii ya muziki. Nadhani utafuata nyayo zake. Lakini kabla ya kukamilisha kipindi chetu, na kuomba uburudike na kibao kiitwacho Nitakupenda, kilichoimba na mwenyewe Idris ID, kama kinavyokuja kibao hicho.

0: Mpenzi msikizaji, kwa kibao hicho tunahitimisha kipindi chetu kwa leo. Shukrani kwenu nyote ambapo mlikuwa mkitusikiliza. Kwa niaba ya fundi mitambo Samuel Antonio, mimi naitwa Rajabu Sedladi. Tukutane tena siku nyingine. Asanteni na kwaherini.
1: Sanaa na utamaduni.

Asante sana vireki nchipona nukuma provinsi wa mpula mwini mala ukwelia ni vireki jicho ukwelia nukala itu iponyara lehu ni nukale tunakelehu hiya va duniani pimana unla niselelaka unla ni mala kubuira mena ukwelia wa ayu havo nansu mpaka ukala mo mala iye kamana itu iponyara lehu novioro hiyo nimeno tukumi na mocho wakati wa Mosambiki minutu vireke miraru china hile orani pio kati hulio kale wo no viro hiyo minutu kumina mitano wano kile hon vireku kumihira kumani leo ku hapari hapari chila chote nkachana sikuna ni provincia ikalele yoni yasa nichone vire ni uratano wa achopa hanle

aliva noviro hiyo ni minutu 15 kati wa Mosambiki. Ukuma hukab delgado wa mpuluniasa ni uzambezia. Nicho kaloka tula vireke ukumhira ule ukale. Ukuma nilo uhapare haparchila chitrenka chichene mkuna niho. Vireke kume provincia yoniasa. Januario Eduardo.

0: pwehi ukap delgado ana uhereria urueria unkupiti honam tano nenacho utonka chawan holeli owaldeya onamputu mayolima anere yikaranyaka uvara miteko chorheracha imatachaya uwachira urueria unkupiti omalimelio itolia unantano Cordiano Valenti Enre malimelio omwechana wetu yarikarikihale wari nlahanya urupaka venchi ipula ni itolia chinchi Kachamala uhononia wanopo pihaya umahoku anuwa anamawani enchi wavula itala.
1: Cholia chikumile sana vakani avakani atu yarina ichikata. Hosikuma nchoroyo kwa mwipulele horupa inchi. Masina kuo mwanangu kwa ntesa chihochari lia maasi. Mwanangu kwa homake la unta mna kuo awira ohirua uholo. Ukwila chole nukwacha baba latubo maasi. Mayolima onamputu wokati ula mpaka nava akina anera emaneni haka oreheria cha emata chaya para wachira wira mkupiti poti womitanola wetaka sana akina anauha akina anathakela akina anoloepela wira ovire moro ntimani wakamu kipachere okuta entao pinona kuwira aricha seriu para kontinua rigo ile kampanyela timana ya kina khala wale pelela ura luku aka dihere ele kwa helela ekhale pula yomana ele kwa helela ekhalani ekuru joruwera wanamputu baba ila iranele mitanoela mwako moyo hiranieto
0: Cordiano Valenti uholeli aldea onamputu iparasa yomapupulu distritu yontipwehi ukap delgado ahimachaka inamuna chetalia ya nkupiti womalimelio itolia umwechana wamocha ahimyachaka mitako chinovara ya moyo lima ula ukati ula.
2: Nena ni lapu ila ilapu yo Tanzania ni gela ukala wa musani tamano amteko Monteiro Bonifacio.
3: Opira mweri wa Dezembru onawa malamulo manyewani a mwatanle inahala uvulihiwa wa Asamblea ya Republika wiye mereriwe. Asweli hali ehali ila Alberto Ferreira etuli ya presidenta ya komisyon teknika ya dialogu nasionali inklusivu anapanya o Tanzania aholi laka mitukumano ni atu a elapo ya Mozambiki inakala mwelapo ela mpua mwa washa ashiwa ohien kwa malamulo mwelapo ya Mozambiki. Alberto Ferreira osweli hawi malamulo a weteliwa mwatanleni inakumela miruku nisivahiwe ni atu a elapo ya Mozambiki inakala mpua mwa elapo ela ni akina inakala mu ilaposa okopela.
4: Ate Dezembru, shita kwazi finaliza.
3: Opira mweri wa Dezembru, inahala umalihiwa malamulo manyewani, ni inahala uvulihiwa wa Asamblea ya Republika, yowera yemereriwe. Na nilamulo nopakira, nakela uvulihiwa wa Asamblea ya Republika. Na tuna wakula sote nesivekiwe, ni atu a elapo ya Mozambiki, shashana shachaka, umaliha, manyama nyosi alia werenye, vaholo va mwatanle mu elapo ya Mozambiki. Etuli ya president ya komisyon teknika ya dialogu nasional inklusivu Alberto Ferreira oswili hawi emosa mwaso tuna sa atu a elapo ya Mozambiki tiwi e komisyon ya mwatanle ni stai ehivoloweke mo atu enemele la iparititu
4: pour falo de qui se nous
3: est antipale enul mawo wo manchipale sha mpwa mwa mathanle mu elapo ya Mozambiki mwa hawo volwa mo atu enemelela ipartitu diva inatunya ya wi e komisao ya mathanle stai e voloke mo atu enemelela ipartitu
4: tirare os partidos destas organizações
3: masu Alberto Ferreira etulia presidenta e komisao teknika ya dialogo nasional inclusivo o Tanzania ni kuruna ninavara miteko o Ntwara, o Tanga, o Zanzibar ni o Dar es Salaam. Akumihendro ehali ela Miano Monteiro Bonifacio.
2: Muniwiri nani hali ya chikumelaka elapo ya o Tanzania. Nera asanti watu teni marani hiyo, maana nina kuvelo makisroni, wanlaka na ihali na mkumalo ihapari huku na olelo. Nukushana kwira wanlaka na mkumalo ihapari huku na olelo, iya sahuli wa ino provinsi onyesa, nukumihira ihali isi ni hima kwira. Mikailo sopa hiwa mihuru, oso hiya na hiyana, sihiwe hiwa kaitusi mpaila utariha, sinatanyira uluma atu ni inowa mpanta uli wa elapu ahu. governadora ay provincia yoniasa onno perera wirana watu ohien hiena ni bari hamite ko sana koso wo weri kareke o kalama musa romilha ka opanya mirere lo va ikuhaikina samsika mtukwene onerene maputu oneri wa fasin Mwalano onsome la Mikhailu Saino Susuki e provincia ya Wampula, Serneke, o hatuka atu asheshe, maho upanyaniwa kapiti ni polovolo, onihoveli wa wiyeriwa polisi ya Mosa a e provincia ya Wampula. Muniwire na, no pia wa makisroni wa nlaka na mkuma nilowe hapari mwemala ila. Nlaka na nasomwa ni miyo Januari Eduardo, ni omitipo ni nariwa Mosa Ana Del Sofio Daniel, nera huwa tutene, ohiyu wa maleleo, ni mhali wirenaka, Miteko soo hiyana sinukumi hiriwani e Radio Mozambique. Asante.

Bereke ukhari uratano kwa shina Monique kuma provinsi ya Cap Delgado wakati ule bereke novioro hiyo minuto 57 wakati wa Mosambiki 20:57 minutos kuma Cap Delgado wa Polonia sani Uzambezia minuto miraru chini hala urani pie wakati udezura wohi hono kele mtulutani anteko na asukurani umaputo wirani ueleleke ya pare chola puni huni aparchela po chikinako. Nicho nivirani huratano wa imamu Hachi. Shito na minya sena.

0: ohariwa na namujala le khaleke ni hisima vano wancha wipa vale we ona khala ne hisimu progress yani on budget we hisimu we wancha kavano wipa onipa etu enona we wera kapanga fulana enarera khanne ka kilomanjira
1: Ah, makantor makwawe mo anera para pavela ujuelia ana pavela cha ale ate ote pana ujuelia para pavela uwi pana na ya kuveka ujuelia mana kampemba mo havo star lizi ya gifari mala ji pani pani uho bacha umveke la entre ya lale cha ala para pavela uwi pana para pavela uera niwe tambe utumihe ujuelia wajara ujuelia
0: akina pacha uwi pana
1: kuna pacha
0: pruke ya hato pia kwa waraka ki uwi pana ni ampela nsuru kwa yen Ano minsuru ku kinkana kwa wakawa yu kinipa ni miwa wakajija mpura wako wani.
1: Uwe hava napatua uwe kila wera kimpela uwe para napipu?
0: Havo. Asi mi aginali vi.
1: Uwe para napure.
0: Kinipa napure.
1: Uwe pavela unalivi hiya. Asi mtu wa pavela uwe para nawe kuno nilivi.
0: Kino mwela ni trafiti kikonti wafa uliwa studio pa.
1: Haswa. Mpana nuwipa ichipono, mpavila ukelihira vai, unlo herani, parpavila, unlo herani nurata wa ichipono. Kama nuhimi achava wera, wana uchivila konarna ni istudio ya wa, iwora piwore nunu kelaya, inupanya yo pavila wipa, ohi pavila wera ukonkoro majelantu, sopa ya utukula nkoro yo, nupanga ya chituchanya.
0: Lepela kama iki lepela kuverno, porque provincia yo kapu telekato, alamo sambike niola, a kuverno. Mikina ale pela kunyayala, anona kwa wanu wakala mmo, ekiwa heke studio. Akala kwa wana mikina hapa ngetu yomana, ekone hajeka purge mikiveri yaka. Purunzembulu vayira kwa wana kahana nisiru kukilansari kipiaru wa opaye tepe mpolola. Nika pela kipeke ni kuvernu ila juntu, munisipu ili mapura mira vira chaya, mapura marabara chaya mitekweyo, kikaleke juntu,
1: Kitoni
0: haka video ni mwano pile pela haka kuvernu la wera mweke mwoneke sitati opempenate porera kimpela kweli oreriha ni akina pelo kumeha muzika akoyo matani kimpelo kumehewa sitati vava
1: Toni
0: haramiteko chimara ya munisipiu
1: kupake
0: kukola
1: pare para para
0: masijie jotene kimpela enkela wakuva ukuvernu propri yono ukuvernu yomu munisipiu Ekaju tariki mipule pela haka.
1: Aswa. Ni ukala na studio nguwa pitu tambe inlohera pitu ipavela.
0: Inlohera haka. Nipuro norupa kamana studio kanuwe satia.
1: Aswa.
0: Nipuro noona norupe pula.
1: Mpaka mpani.
0: Mpaka mpani. Pitu chilohera haka. Kala kawara kinaji vela.
1: Aswa.
0: Atwa.
1: Nyo ajo palavara vare kwa kwele nema sarike programe hwila vankantwe. Mhupi wapavila wahira ali anjiwele ni jipo cha ni ala ni wenla iradu msabigi ukati kamtokona.
0: Nulu mo na hiraka asikuwa kawami kumu kwa hima cha wera kimpela kuvernu ye kaju tariki. Kinavaha numeru naka. 8-7-25-43-465. Kulu maneka yatu mkelo tunawara mkimwaju tari mwahi moya kaju tariki. Mikiri pronto para wipa kwa nukere tumpela wantu.
1: Mafala weherreke ni ijipo chonana no?
0: Weherreke ijipo chonana no yola mweru ulolava kina halo panka. Biorki wanyaka na rati Mosambiki kina halo panka muzika o rati Mosambiki kihano kitoto pelaka. So kina lulo mpalu kuwara kikali hero kumipa.
1: Nasitra nola mpanki ya varati msambiki kwa macho kwa delgado kinaona kama mtoko we uhecha ntiki ya mpavilo pankela mpanta nkwa hawa wapa chirola.
0: Kihecha ntiki haa ninchi ponaka novu. Kinipa Mosambike mpaish mwinturiku ni hane rekursu chomana. Unosu kuvernu trapa aliatia.

0: Basi fekwele mayovrena tseno farati msambiki kina una kamtu konyo pia umuisho ngina woku mherele kanle programa ufundi ni makalelo kruwano ilelo ya ravereke romenle imwani yo umpiri wangu wakale huno paka mwani mwavano umochole kanle mayorata ijipo chulesega ukala na pwipwi. Basi nilokwe niola honi himechera ni hanti sinawe itafauti chino kuna ningina wetu inolo herawe ulo kanle nteko warata ijipo. Vareke wakale mwahola wote pa ujiva. Uno tonyera uchuela uvara mteko wawe ikuru chawe kama toko chicho ukanyerera ngwe urinawe ngina wo itafauti chinon kuna ni kama toko chicho wachera vreko kweli uchue liha nini kande nchina nawe mui mawanini pasi mayo vreno teno varadu msamiki upahera vililia vorera ni upahera wiwila voslama mite kwa chino tarna we msorva yo ukabu delgado. Mchana kaze Gabriel, makina ni maruwa mchani Evu Muzeza. Natona mpaka I programa ikina. Kwa santi ni tata.
1: Ofundi ni makalelo e kuruwano.